0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, jog naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upėj dėl to negrisė. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaites. Lietuvos kalėjimų tarnyba tvirtina, kad pertvarka įkalinimo įstaigose, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami ir socializacijos skyrius, nėra vykdoma vienašališkai. Tarnyba nurodė, jog nesutinkantiems pereiti dirbti į kitus padalinius pareigūnams siūlomas kitas darbas. Prieš kelias savaitės teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė pareiškė, kad pertvarka įkalinimo įstaigose vykdoma priverstiniu būdu. Tada ji teigia, kad ministerija pasiekė profesinių sąjungų pranešimai, jo Kauno kalėjime pareigūnai, kurie nesutinka būti perkelti į kitus skyrius, yra gavę atleidimą iš darbo lapelius. Nuo lakryčio 1-osios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai gali apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grinųjų elektromobilių apie 1,5%. Donaldas Trumpas atmetė žiniasklaidos pranešimus apie JAV šaudmenų trūkumą. Prezidentas pareiškė, jog šalis turi milžiniškas atsargas, o gynybos bendrovės stato naujas gamyklas. Trumpas taip pat grasino ilgomis laisvės atimimo bausmėmis asmenims, nutekinantiems esą išdavikišką informaciją. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivino tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės importuojančios rytuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija. Jungtinių tautų žmogaus teisų ekspertai įspėjo tarptautinę bendruomenę imti skubių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias JAV sankcijoms, kurios stumia Kubą į visapusišką krizę. Nors Kubai JAV prekybos embargas taikomas nuo 1962 metų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą, apribodamas kuro tiekimą ir grasindamas perimti salos kontrolę. Vašingtono įvesta faktinė naftos blokada bei kitos sankcijos pablogino ekonominę padėtį, sukėlė didelį prekių stygių ir prisidėjo prie plačiai paplitusių elektros energijos tiekimo sutrikimų. Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnauja beveik 16 tūkstančių užsienio savanorių į 72 šalių. Beveik 40% užsienio kovotojų yra iš Lotynų Amerikos šalių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad Ukrainos ginkluotosiose pajėgose tarnauja apie 880 tūkstančių karių.
1: Sportas.
0: Trečiąjį UEFA konferencijų lygos etapą pradėjęs Vilniaus Žalgiris namuose 2-5 neprilygo Splito Hajduk ekipai. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 13 dieną. Jungtinėse Amerikos valstijose į pergalių kelią pagaliau sugrįžęs Lietuvos teniso talentas Edas Butilas įsirašė vieną įspūdingiausių sezono laimėjimo. Challenger kategorijos pirmenybė 8 finalyje jis per valandą rezultatu 6-0, 6-2 sutriuškino kortų šeimininką Ozaną Barisą.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesis, protarpiai švies saulė. Kai kuriuose vietovėse susikaups tankesnė debesis, iš kurių trumpai palis. Pusapysmarkis pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra nekils aukščiau 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį debesys praryties, o rytoj dieną debesuotumas vėl didės. Tačiau lietaus tikimybė tiek naktį, tiek dieną bus nedidelė. Vakarų vėjas aprims. Nakties metu vėjas iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. O šeštadienio dieną šils iki 19-24 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Rauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiai, penktadienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo straipsnio apie tai, jog Lietuva siaubė audra. Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvą slinko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų, perkūniją, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužami medžiai, plėšiami pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuvirstų medžių ugnigesiai vyko šalinti 49 kartus, daugiausia tokių darbų atlikta Lietuvos apskrityje – 25. Medžių šalinimo darbai vyko visą naktį. Būdavo, kad per vieną išvykimą pašalinama ir 50 medžių. Pavyzdžiui, toks atvejis buvo Varėnos rajone. Lazdijų rajone per vieną išvykimą pašalinti 25 medžiai. Daugiausia medžiai virto ant kelio važiuojamosios kelio dalies. Trys atvejai buvo, kai medžiai nuvirto ant automobilių, vienas ant pastato. Keturis kartus medžiai šalinti nuo elektros laidų. Šalčininkų rajone medis nuvirto ant dviejų aukštų daugiabučio namo stogo. Per šios įvykius žmonės nenukentėjo. Penktadienio rytą pasakojo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento situacijų koordinavimo skyriaus vyresnysis specialistas Saulius Raščevskis. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš Vakarų Ekspreso. Apsaugos įmonė, ekskomisarų biuras ir viešo įstaiga Klaipėdos keleivinis transportas abipusių sutarimu nutraukė 3 metų sutartį dėl keleivių kontrolės. Penktadienį rašo Vakarų Ekspresas. Laikrašio duomenimis 2025 metų rugsėjį sudaryta keleivių ir autobusų ekipažų kontrolės paslaugos sutartis šalių pasirašytų susitarimų nutraukiama nuo šių metų spalio 1 dienos. Iki rugsėjo 30-osios kontrolę dar vykdys ekskomisarų biuras, o Klaipėdos keleivinis transportas atsiskaitys už faktiškai suteiktas paslaugas. Nuo spalio kontrolę perims pats savivaldybės valdomas vežėjas. Įstaigos vadovė Alina Mikalauskė laikraščiui sakė, kad šiai funkcijai ieškoma 6 darbuotojų. Pasibaigus metams vežėjas svarstys, ar reikia didinti kontrolierių skaičių, ieškoti kitų sprendimų. Sutartis nutraukta po Vakarų Ekspreso birželį paskelbto tyrimo, parodžiusio, kad viešojo transporto keleivių kontrolę Klaipėdoje vykdo privačios saugos bendrovės darbuotojai, neturintis tokių įgaliojimų pagal teisinį reguliavimą. Laikraščio duomenimis nuo 2025 balandžio apsaugos darbuotojai nebegali gauti kontrolieriaus pažymėjimo. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš Vakaro žinių. Dirbtinis intelektas papildys priklausomybių ir fobijų sąrašus. Amerikos kolegijų studentai tampa vis labiau priklausomais nuo dirbtinio intelekto pagristų įrankių. Kai nėra galimybės naudoti šią technologiją, priklausomybė pasireiškia dideliu nerimu ir sukelia psichologinį diskomfortą. Rodo paskelbto tyrimo rezultatai. Mokslininkai iš reiškinio pavadino no-alfobija arba nerimo, kai nėra dirbtinio intelekto. Tyrimo metu mokslininkai pastebėjo dėsningumą, noras pateisinti aplinkinių lūkesčius, bei baimę atsilikti nuo bendramžių pasirodė esantis stipresni už naudojimo technologijų efektyvumą ir kokybę. Studentai pasitelkdavo dirbtinį intelektą, manydami, kad jie taip pat naudojantis bendramoksliai įgyja akademinio pranašumo. Efektyvumo lūkestis, tai yra laiko ir pastangų taupimas, labiau lemia priklausomybę nuo dirbtinio intelekto, nei kokybės lūkestis tikintis geresnių darbo rezultatų. Mano tyrėjai. Jie tai apibūdino kaip baimę, kad gali nebūti galimybės naudotis dirbtiniu intelektu. Nerima dėl ko lūkestis, tai yra laiko ir pastangų taupimas, labiau lemia priklausomybę nuo dirbtinio intelekto, nei kokybės lūkestis tikintis geresnių darbo rezultatų. Mano tyrėjai. Jie tai apibūdino kaip baimę,

0: receptų neturime ir pacientai dar nesikreipia. Bet kas prasideda JAV, vėliau paprastai perėda per Europą ir galiausiai pasiekia mus. Užtat mes jau šiandien turime milžinišką problemą su socialiniais tinklais. Daugėjo žmonių, kurie kreipiasi dėl priklausomybės socialiniams tinklams ir jau nuo jos gydosi. Bet yra masė jaunų žmonių, kurie galimai nesigydo, bet nebejotinai turi stiprią priklausomybę nuo socialinių tinklų. Moksliškai įrodyta, kad priklausomybė nuo socialinių tinklų sukelia nemažesnės pasekmes fiziniai ir psichiniai sveikatai, kaip ir priklausomybė nuo alkoholio ar lošimo. Jos pasireiškia abstinencija, blogėjančio socialinio gyvenimo, prastėjančio smegenų veiklą, silpnėjančio koncentraciją bei gebėjimą išlaikyti dėmesį, kas galiausiai daro įtakos darbo ir mokymosi rodikliams. Tokią pandemiją tarp jaunų žmonių jau turime, todėl labai tikėtina, kad dirbtinis intelektas dar papildys šiuos dalykus. Priminsiu, kad socialiniai tinklai konstruojami taip, jog sukeltų priklausomybę ir didžiosios korporacijos specialiai samdė žmonės iš lošimų ir alkoholio sektoriaus reklamos tam, kad socialinių tinklų vartotojams išsivystytų priklausomybę, panaši į tą, kurią sukelia tabakas, alkoholis, lošimai. Dirbtinis intelektas šį problemų sąrašą tik papildys, nes jis tai darys dar išmaniau ir dar geriau sugebės prisitaikyti prie vartotojo poreikių bei jo asmenybės. Tai nebus naujas dalykas, bet jeigu visuomenė ir pirmiausia valdžia nesims atitinkamų priemonių, viskas tik blogės. Australija, Prancūzija ir dar kai kurios šalis tai jau suprato, todėl iki tam tikro amžiaus ribojo naudojimasi socialiniais tinklais. Paraleliai vyksta šviečiamoji kampanija, telefono draudimas mokyklose ir taip toliau. Apie tai rašo Vakarų žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Lietuvoje termometrų stulpelį vasarą vis dažniau perkopiant 30 laipsnių ribą, tenka vis rūpintis, kaip nuo karščio apsaugoti save, savo vaikus, artimuosius bei augintinius. Tačiau aukšta oro temperatūra gali turėti įtakos ir kur kas mažiau akivaizdiems dalykams. Pavyzdžiui, internetu užsakomoms prekiams. Specialistai rekomenduoja per karščius atsakingiau planuoti ne tik siuntos pristatymo laiką, bet ir vietą, kur jį lauks atsiėmimo. Pastarąjį dešimtmetį paštomatai tapo vieno populiariausių siuntų pristatymo būdų Lietuvoje. Gyventojai juos renkasi dėl galimybės lankščiai atsiimti siuntas, o internetinė prekyba kasmet plečia ir siunčiamų prekių įvairovę. Nuo drabužių ar elektronikos iki kosmetikos maisto papildų, augalų sėklų ar augintinių priežiūros priemonių. Vis dėlto ne visos šios prekės vienodai toleruoja ilgiau trunkantį karštį. Kaip žinia, ne visi paštomatai įrengti vienodomis sąlygomis. Dalis jų stovi lauke, kur gali būti veikiami tiesioginių saulės spindulių, temperatūros ir kitų oro sąlygų, dalis įrengti prekybos centruose bei kitose visuomeninės paskirties patalpose. Specialistai pastebi, kad vieni dažniausiai internetų užsakomų ir tuo pačiu jautriausių kategorijų yra kosmetikos priemonės. Daugumos jų gamintojai rekomenduoja produktus laikyti maždaug 15-25 laipsnių temperatūroje. Ją virš jūs gali pakisti ne tik produktų išvaizdą, bet ir jos savybės. Kaip skelbiama neretai per paštomatus siunčiama kosmetika, taip pat maisto papildai. Nors dauguma jų nėra priskiriami greitai gendantiems produktams, gamintojai taip pat nurodo rekomenduojamas laikymo sąlygos. Pavyzdžiui, probiotikus įprastai rekomenduojama laikyti ne aukštesnėje nei 25 laipsnių temperatūroje, o kai kuriuos net šaldytuve. Juos ilgiau laikant aukštoje temperatūroje gali sumažėti gyvybingų bakterijų kiekis. Apie tai praneša portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvos ūkininkai laukose pradėjo javapjūtę, tačiau kol didžioji dalis derliaus dar laukose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės ruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbus visus darbus neliks su nuliu, mat grūdą užauginti anot ūkininkų atsėjo brangiau dėl išaugusių trašų kainų, nukulti juos taip pat atsėjęs brangiau dėl pabrangusio kuro. Vyriausybė peržiūrė daugiametį kuro akcizų didinimo planą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, jog nekeičiant esamos tvarkos, degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą. Pasak vyriausybės vadovo, nagrinėjimo galimybė tarifos didinti nuosaikiau arba šį žingsnį atidėti. Akcizų korekcijos lemtų negautas valstybės pajamas, todėl galimi sprendimai bus vertinami kompleksiškai su 2027 metų biudžetu. Premjeras pridėjo, kad situacijai Hormūzo sąsiauryje ar naftos rinkoje ekskaluojantis bus svarstoma dar kart laikinai sumažinti akcizą dizelinui. Lietuvos teisės aktai numato, kad pas šeimos gydytojų žmonės privalo patikti per savaitę, o pas gydytojų specialistus per mėnesį. Tiesa, kaip ankstesnė statistika rodo, tai toli nuo realybės. Nesiliauja gyventojų skundai, kad eilėje pas gydytoje tenka laukti ištisus mėnesius, o atvykus konsultacijai poliklinikose pasitinka tušti koridoriai. Žmonėms susidaro įspūdis, esą gydytojai iš tiesų nedirba, o eilės išpūstas dirbtinai. Pagirių gyventojams skundžiantis dėl Vokietijos kapitalo, medžio, plaušų, plokščių gamybos bendrovės Humanit Lietuva keliamo triukšmų ir taršos, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada, kad patikrinimai gamykloje bus atliekami dažniau. Anot bendruomenės atstovo, gyventojai kenčia nuolatinį triukšmą, aitrius kvapus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonė ją ir baudžiama tik simboliškai. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija jau gražino apie 100 milijardų JAV dolerių sumokėtų muitų nuo tada, kai šalies aukščiausiasis teismas anksčiau šiais metais panaikino dalį prezidento įvestų muitų, rodo teismo dokumentai. Ši suma sudaro apie 60% iš maždaug 166 milijardų JAV dolerių, kuriuos Trumpo administracija surinko pasinaudojusi tarptautiniu nepaprastųjų ekonominių įgaliojimų aktu. Gražino Žinomos sumos buvo pervestos importuotojams, kurie buvo sumokėję šiuos muitus. Ukraina tęsė savo balistinių raketų kūrimą, o pirmieji bandymai rodo daug žadančius rezultatus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad šiuos pasiekimus būtina paversti tikru ginklu. Gamtai ir žmonių turtą, niokojantiems gaisrams, sąlygos sukuria ne tik karščio bangų sukeltos sausros, bet ir neatsakingas ar net piktybinio žmonių elgesys. Prancūzijoje, kur šį sezoną kilo vieni didžiausių gaisrų, dėl galimo jų sukėlimo sulaikyta daugiau nei 400 asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. Vašingtono valstijoje, kur ugnis per kelias dienas suniokojo antro pagal dydį Spokano miesto priemiesčius, dėl įtariamo tyčinio padegimo pradėtas tyrimas. Turkijos valdančiųjų koalicija parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuos siekiama pasiekti taiką su Kurdistano darbininkų partija, iš dalies apsaugant buvusius grupuotės narius nuo baudžiamojo persikėjimo ir kai kuriems sustabdant laisvės atimimo bausmių vykdymą. Tai laikoma reikšmingų žingsnių siekiant užbaigti nuo 1984 metų trunkantį konfliktą, per kurį žuvo daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių. Sukilimas ne tik suskaldė Turkijos visuomenę, bet ir paskatino smurtą kaimininėse Irako bei Sirijos teritorijose. Sportas. Druskininkose tęsėsi Europos štangos spaudimo čempionatas. Vyrų klasikinio štangos spaudimo svorio kategorijos iki 120 kg vicečempionu tapo Nerijus Strazdauskas. Jis išspaudė 245 kg. Pasiruošimą kitais metais vyksinčiam Europos moterų krepšinio čempionatui tęsia Lietuvės. Jos kontrolinėse rungtynėse 70-81 pralaimėjo Suomijos komandai. Tarp lietuvių ryškiausia buvo Eglė Zabotkaitė, kuri pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamalius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai išvies saulė. Kai kuriuose vietovėse trumpai palius. Pusapys smarkis pietvakarių vakarų vėjas. Temperatūra nekils aukščiau 20-25 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį debesys praretės, o dieną debesutumas vėl didės, tačiau lietaus tikimybė tiek naktį, tiek dieną bus nedidelė. Vakarų vėjas aprims. Nakties metu vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 19-24 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

Šiuo metu 8 valandos ir beveik 12 minučių. Labas rytas visiems ir kviečiu suklausti sporto gerbėjus aktualijos jums. Kauno Žalgiryje praeityje jau žaidęs 29 metų 191 cm ūgio amerikietis Kinanas Evansas su Lietuvos klubu pasirašys 1 metų kontraktą su galimybe pratesti jį dar vienam sezonui. Vis tik Kaune šio gynėjo kol kas dar nematysime, kadangi amerikietis bus skolinamas Londono Lions ekipai. Kauno klubas pasilieka galimybę Evansą susigrąžinti į ekipą jau sezono metu. Stambule vykstančiam Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate paaiškėjo moterų finalo dalyvis. Netoli finalo buvo Gintarė Aleksandravičė, kurio pusfinalio A grupėje užėmė 10 vietą. Lietuvė fechtavime buvo 13, kliūčių ruožė 16, plaukime 14, o kombinuotoje bėgimo ir šaudimo rungtyje pasiekė geriausią rezultatą. Martina Rutkauskaitė toje pačioje grupėje liko 16. Jie fechtavime užėmė 9 vietą, bet kliūčių ruožė liko 15, plaukime 11, o kombinuotoje rungtyje 14. Pirmą kartą į Challenger Series teniso turnyro ketvirtfinalį iškopusi Justina Mikulskytė pusfinalyje nepasirodės. Puikų lietuvės žygį Varšuvoje sustabdė čekė Gabriela Knutson, kuri susitikimą laimėjo 6-2, 6-4. Sportininkių dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą ir 12 minučių. Kalbant apie vyrų tenisą, pastaraisiais mėnesiais įspūdingą sportinę formą demonstravęs Vokietijos teniso titanas Aleksandris Zverevas netikėtai suklupo jau pačiame Kanados Masters pirmenybių starte. Jis antrojo etapo akistatoje Monrealyje sensacingai rezultatu 7-6, 2-6, 4-6 nusileido tenisininkui iš Niderlandų.

0: Kaune 92 ir 4 FM.
1: Reklama.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje vėjo jėgainės dėksta viena po kitos, o specialistai žada, kad tai padės sumažinti elektros kainas biržoje. Vis dėlto nors energetinė nepriklausomybė pasieksime jau greitai, gyventojai mažesnės sąskaitas pamatys ne iškart. Tam reikės ne tik modernių tinklų, bet ir išmaniau vartoti pačią elektrą. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, jog naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai rinkta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upei dėl to negrėsia. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaites. Lietuvos kalėjimų tarnyba tvirtina, kad pertvarka įkalinimo įstaigose, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami ir į socializacijos skyrius, nėra vykdoma vienašališkai. Tarnyba nurodė, jog nesutinkantiems pereiti dirbti į kitus padalinius pareigūnams siūlomas kitas darbas. Prieš kelias savaitės teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė pareiškė, kad pertvarka įkalinimo įstaigose vykdoma priverstiniu būdu. Tada jie teigia, kad ministerija pasiekė profesinių sąjungų pranešimai, jog Kauno kalėjime pareigūnai, kurie nesutinka būti perkelti į kitus skyrius, yra gavę atleidimo iš darbo lapelius. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grynųjų elektromobilių apie 1,5%. JAV valstybės departamentas pranešė, kad Libano ir Izraelio derybos abipusės padarė pažangą. Techninio ir ekspertų lygių Romoje vykusios derybos buvo produktyvios, sakė valstybės departamento atstovas, pridurdamas, kad šalis dabar yra gerokai arčiau susitarimo dėl to, ką reikia padaryti, jog būtų galima tęsti ir plėsti vadinamasias bandomasias zonas. Izraelis yra dislokavęs karius pietų Libane ir ten imasi veiksmų prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah. Žuvusiųjų per beprecedentį 10 tūkstančių migrantų antplūdį į Ispaniją priklausančią Šiaurės Afrikos siautos teritorijos skaičius padidėjo dar 2 ir pasiekė 80, pranešė Teisės saugos institucijos. Nuo Liepos 30 dienos, bandydami plaukti, apiplaukti užtvarą, viduržėme jūroje nuskendo daugybė žmonių. Šie įvykiai sukėlė nesutarimus tarp Ispanijos ir kai kurių Europos Sąjungos valstybių narių, reikalaujančių griežtesnių priemonių, kovojant su neteisėta migracija. Po hučių sukėlėlių remiamų Irano įvykdytas raketų ir drono atakas žuvo mažiausiai 58 vyriausybės pajėgų kariai. Tai buvo viena kruviniausių pastarųjų 4 metų pilietinio karo Jemene dienų. Šios atakos rodo, kad Jemenas vis labiau įtraukiamas į JAV ir Izraelio karą su Iranu. Sukėlėliai suintensyvino smūgius tiek vyriausybės pajėgoms, tiek kaimininiai Saudo Arabijai, kuri yra svarbi JAV sąjungininkė ir remia tarptautinės bendruomenės pripažįstamą Jemeno vyriausybę. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai. Pranešė užsienio reikalų ministerija.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė JAV moterų krepšinio lygoje surengė solidų pasirodymą, tačiau jos atstovavimai Toronto tempo ekipai ir vėl nepavyko nutraukti pralaimėjimo serijos. Kanados klubas išvykoje 83-97 nusileido Portlando Fire ekipai. Iš viso Toronto komandai tai buvo net 12 pralaimėjimas per pasarasis 13 rungtynių. Marijampolės Sūduva turi trečią naujoką. Jo tapo žaisti į Lietuvą iš užsienio grįžtantis 31 metų 203 cm ūgio polėjas Rytis Pipiras.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien rytiniuose šalies rajonuose bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra kils iki 24-26 laipsnių šilumos. Daugiausiai debesų kaupsis ties vakarų Lietuva, čia kai kur trumpai palis. Bus šiek tiek gaiviau, šils iki 21-23 laipsnių. Dzūkijoje ir Suvalkijoje orai taip pat bus ramus, užklės nebent vienas kitas trumpalaikio lietaus debesis, šils iki 23-25 laipsnių. Vėjas pus iš vakarų, šiaurės vakarų, bus apysmarkis. Naktį iš šeštadienį vyraus debesuotas su pragiedruliais dangus, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūstiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Sweet Lorraine.
1: Реклама.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova Lux. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvą slinko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų, perkūniją, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužami medžiai, plėšiami pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuvirstų medžių ugnigesiai vyko šalinti 49 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta Alytaus apskrityje – 25. Vidurvasarį Lietuvos darbo rinka sulėtėjo. Registruotas nedarbas augo 0,3% punkto ir pasiekė 8%. O bedarbių skaičių šalyje išaugo iki 145,700, skelbia užimtumo tarnyba. Nedarbo rodiklis Liepą paaugo 39 savivaldybėse, 16 sumažėjo ir 7 nepakito. Mažiausias nedarbas buvo Neringos, Birštono, Joniškio, Kretingos bei Šilalės rajonų savivaldybėse. O didžiausias Kalvarijos, Signalinos, Zarasų, Anykščių rajonų savivaldybėse. Pagirių gyventojams skundžiantis dėl Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovės Humanit Lietuva keliamo triukšmo ir taršos, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada, kad patikrinimai gamykloje bus atliekami dažniau. Anot bendruomenės atstovo gyventojai kenčia nuolatinį triukšmą aitrius kvapus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonė jai tik baudžiama, tik simboliškai. Lietuvos teisės aktai numato, kad pas šeimos gydytojų žmonės privalo patekti per savaitę, o pas gydytojų specialistus per mėnesį. Tiesa, kaip ankstesnė statistika rodo, tai toli nuo realybės. Nesiliauja gyventojų skundai, kad eilėje pas gydytoje tenka laukti ištisus mėnesius, o atvykus konsultacijai poliklinikose pasitinka tušti koridoriai. Jiems susidaro įspūdis, esą gydytojai iš tiesų nedirba, o eilės išpūstos dirbtinai. Ukraina tęsia savo balistinių raketų kūrimą, o pirmieji bandymai rodo daug žadančius rezultatus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad šios pasiekimus būtina paversti tikru ginklu. Turkijos valdančioji koalicija parlamentui pateikė įstatymo projektą, kurio siekiama pasiekti taiką su Kurdistano darbininkų partija, iš dalies apsaugant buvusius grupuotis narius nuo baudžiamojo persikėjimo ir kai kuriems sustabdant laisvės atimimo bausmių vykdymą. Tai laikoma reikšmingų žingsnių siekiant užbaigti nuo 1984 metų trunkantį konfliktą, per kurį žuvo daugiau kaip 40,000 žmonių. Sukilimas ne tik suskaldė Turkijos visuomenę, bet ir paskatino smurtą kaimininėse Irako bei Sirijos teritorijose. Gamtą ir žmonių turtą, niokojantiems gaisrams, sąlygos sukuria ne tik karščio bangų sukeltos sausros, bet ir neatsakingas ar net piktybinio žmonių elgesys. Prancūzijoje, kur šį sezoną kilo vieni didžiausių gaisrų, dėl galimo jų sukelimo sulaikyta daugiau nei 400 asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. O Vašingtono valstijoje, kur ugnis per kelias dienas suniokojo antro pagal dydį Spokano miesto priemiesčius, dėl įtariamo tyčinio padegimo pradėtas tyrimas.
1: Sportas.
0: Jungtinėse Amerikos valstijose į pergalio kelią pagaliau sugrįžęs Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas įsirašė vieną įspūdingiausių sezono laimėjimų. Challenger kategorijos pirminybė 8-finalyje jis per valandą rezultatu 6-0-6-2 sutriškino kortų šeimininką Ozaną Barisą. Trečiąjį UEFA konferencijų lygos etapą pradėjęs Vilniaus Žalgiris namuose 2-5 neprilygo Splito Hajduk ekipai. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 13 dieną. Ir apie orus. Šiandien rytiniuose šalies rajonuose bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra kils iki 24-26 laipsnių šilumos. Daugiausia debesų kaupsis ties vakarų Lietuva, čia kai kur trumpai palis. oras šils iki 21-23 laipsnių. Dzūkijoje ir Suvalkijoje orai taip pat numatomi ramus. Užklys nebent vienas kitas trumpalaikio lietaus debesis. Šils iki 23-25 laipsnių. Naktį iš šeštadienį bus debesuotas su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio diena taip pat giedra nebus, bet trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

lovely weather we're having. Mind if we take a walk?

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Paskutinį vasaros mėnesį kai kurių uostamiesčio mokyklų vadovai suka galvas, kaip iki mokslo metų pradžios surasti pedagogų, kurių katastrofiškai trūksta. Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriaus patarėjos Simono Šliogerinės teigimu, mokytojų ieško 8 gimnazijos ir 4 progimnazijos. Didžiausias poreikis yra lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos mokytojų. Dar trūksta fizikos, anglų kalbos, chemijos, pradinio ugdymo mokytojų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionalinė švietimo agentūra oficialiai pristatytoje 2026-2031 metų pedagogų poreikio prognozavimo ataskaitoje rašo, kad šalyje šiuo metu fiksuojamas maždaug 600 mokytojų trūkumas, o nesiimant skubių sisteminių veiksmų per ateinančius 5 metus, šis skaičius išaugs iki 6000 specialistų. Ketvirtadienio vakarą galingos audros kelyje atsidūrė Druskininkų kurortas ir aplinkinės gyvenvietės. Galingos škvalas vertė ant kelių medžius ir juos laužė, nutrūko elektros tiekimas. Druskininkų meras penktadienį skelbė, kad audros padariniai sparčiai tvarkomi. Nuo lapkričio 1-osios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grinųjų elektromobilių apie 1,5%. Lenkija tapo 6 didžiausia Europos Sąjungos ekonomika. Šalies bendrojo vidaus produkto artėja prie 1 trilijono eurų. Remiantis Europos Sąjungos statistikos tarnybos Eurostato duomenimis, 2025 metais Lenkija užėmė 6 vietą tarp didžiausių Europos Sąjungos ekonomikų, aplenkdama Belgiją ir Švediją ir išliko didžiausia ekonomika vidurio ir rytų Europoje. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija įvedė naujas polisilikono vienos iš svarbiausių medžiagų naudojimų saulės baterijose ir puslaidininkiuose importo taisyklės, siekdama apsaugoti vietos gamintojus nuo pigios užsienio konkurencijos. Trumpas pasirašė prezidento dekretą, kurio nustatytos minimalios polisilikono ir susijusių produktų importo kainos, taip pat 15% muitas tolesnio perdirbimo produktams pagamintiems iš šios medžiagos. Šiuo dekretu taip pat numatomos priemonės paskatinsiančios įmonės perkelti gamybą į Jungtinės valstijos. Šios priemonės įsigalios praėjus 120 dienų po to, kai dekretas bus pasirašytas. Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose tarnauja beveik 16 tūkstančių užsienio savanorių iš 72 šalių. Beveik 40% užsienio kovotojų yra iš Latino Amerikos šalių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose tarnauja apie 880 tūkstančių karių. Jungtinių tautų žmogaus teisų ekspertai įspėjo tarptautinę bendruomenę imtis skubių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias JAV sankcijoms, kurios stumia Kubą į visapusišką krizę. Nors Kubai JAV prekybos embargas taikomas nuo 1962 metų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą, apribodamas kuro tiekimą ir grasindamas perimti salos kontrolę. Vašingtono įvesta faktinė naftos blokada bei kitos sankcijos pablogino ekonominę padėtį, sukėlė didelį prekių stygių ir prisidėjo prie plačiai paplitusių elektros energijos tiekimo sutrikimų.
1: Sportas.
0: Stambule vykstančiam Europos šiuolaikinės penkiakovės čempionate paaiškėjo moterų finalo dalyvės. Netoli finalo buvo Gintarė Aleksandravičia, kuri pusfinalio A grupėje užėmė 10 vietą, o Martina Rutkauskaitė toje pačioje grupėje liko 16. Druskininkuose tęsiasi Europos štangos spaudimo čempionatas. Vyrų klasikinio štangos spaudimo svorio kategorijos iki 120 kg vicečempionu tapo Nerijus Strazdauskas. Jis išspaudė 245 kg. Ir apie orus. Šiandien rytiniuose šalies rajonuose bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra kils iki 24-26 laipsnių šilumos. Daugiausiai debesų kaupsis ties vakarų Lietuva, čia kai kur trumpai palis. Oras šils iki 21-23 laipsnių. Dzūkijoje ir Suvalkijoje orai taip pat numatomi ramus, užklys nebent vienas kitas trumpalaikio lietaus debesis. Šils iki 23-25 laipsnių. Naktį iš šeštadienį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų. Ir 7 minutės.

Shout out to the speakers.

Ooh.

It's not funny.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Penktadienį pranešė Teisingumo ministerija. Anot jo, šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota 8292 Lietuvoje gimę vaikų atvejai. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių. Šiame daugiausiai gimusių vaikų registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje 2208, Kauno miesto savivaldybės 896, o Klaipėdos miesto savivaldybės 487. Lietuvos ūkininkai laukose pradėjo javapjūtę, tačiau kol didžioji dalis derliaus dar laukose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbus visus darbus neliks su nuliu, mat grūda užauginti, anot ūkininko atsėjo brangiau dėl išaugusių trašų kainų, nukalti juos taip pat atsėjus brangiau dėl pabrangusio kuro. Vyriausybė peržiūrė daugiametį kuro akcizų didinimo planą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, jog nekeičiant esamos tvarkos degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą. Pasak vyriausybės vadovo, nagrinėjimo galimybė tarifus didinti nuosaikiau arba šį žingsnį atidėti. Akcizų korekcijos lemtų negautas valstybės pajamos, todėl galimi sprendimai bus vertinami kompleksiškai su 2027 metų biudžetu. Premjeras pridėjo, kad situacija Hormūzo sąsiauryje ar naftos rinkoje eskaluojantis bus svarstoma dar kart laikinai sumažinti akcizą dizelinui. Pagirių gyventojams skundžiantis dėl Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovės Humanit Lietuva keliamo triukšmo ir taršos, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada, kad patikrinimai gamykloje bus atliekami dažniau. Anot bendruomenės atstovo, gyventojai kenčia nuolatinį triukšmą aitrius kopus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonė ją ir baudžiama tik simboliškai. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitas į Serbiją, suplanuotas šeštadienį rugpjūčio 8 dieną, turi simbolinę reikšmę, nes Belgradas išlieka tradicinis Maskvos sąjungininkas. Serbija laikoma viena Rusijai draugiškiausių Europos šalių. Jie neįvedė sankcijų Maskvai ir išlaikė glaudžius energetinius ryšius. Vokietija kviečia Lenkiją, Baltijos šalis, Norvegiją, Daniją ir Švediją aptarti saugumą po incidento Leipcigo ir Halės oro uoste. Susitikimas planuojamas rugpjūčio pabaigoje. Šios iniciatyvos imtasi po trečiadienį kilusio pavojaus saugumai Leipcigo ir Halės oro uoste, kuris buvo laikinai uždarytas jo teritorijoje aptikus droną su sprogmeniu. Šis oro uostas yra vienas svarbiausių Europos krovinių mazgų ir yra svarbus kariniai logistikai, be to tai Ukrainos oro linijų bendrovės Antonov Airlines operacijų bazė. Dronas su sprogmeniu buvo rastas netoli kelių krovininių lėktuvų Antonov An-124, kurie yra vieni didžiausių transportinių orlaivių. Turkijos valdančiųjų koalicija parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekiama pasiekti taiką su Kurdistano darbininkų partija, iš dalies apsaugant buvusius grupuotės narius nuo baudžiamojo persikėjimo ir kai kuriems sustabdant laisvės atimimo bausmių vykdymą. Tai laikoma reikšmingų žingsnių siekiant užbaigti nuo 1984 metų trunkantį konfliktą, per kurį žuvo daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių. Sukilimas ne tik suskaldė Turkijos visuomenę, bet ir paskatino smurtą kaimininėse Irako bei Sirijos teritorijose. Ukraina tęsia savo balistinių raketų kūrimą, o pirmieji bandymai rodo daug žadančius rezultatus. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pabrėžė, kad šios pasiekimus būtina paversti tikru ginklu.
1: Sportas.
0: Pasiruošimą kitais metais vyksinčiam Europos moterų krepšinio čempionatui tęsia Lietuvės. Jos kontrolinėse rungtynėse 70-81 pralaimėjo Suomijos komandai. Tarp lietuvių ryškiausia buvo Eglė Zabotkaitė, kuri pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Pastaraisiais mėnesiais įspūdingą sportinio formą demonstravęs Vokietijos teniso titanas Aleksandris Zverevas netikėtai suklupo jau pačiame Kanados Masters pirminybių starte. Jis antrojo etapo akistatoje Monrealyje, sensacingai rezultatu 7-6, 2-6, 4-6, nusileido tenisininkui iš Nyderlandų. Ir apie orus. Šiandien rytiniuose šalies rajonuose bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra kilus iki 24-26 laipsnių. Daugiausiai debesų kaupsis ties vakarų Lietuva, čia kai kur trumpai palis. Bus šiek tiek gaiviau, šils iki 21-23 laipsnių. Dzūkijoje ir Suvalkijoje užklys nebent vienas kitas trumpalaikio lietaus debesis, šils iki 23-25 laipsnių. Naktį iš šeštadienį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūstiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvoje vėjo jėgainės dygsta viena po kitos, o specialistai žada, kad tai padės sumažinti elektros kainas biržoje. Vis dėlto, nors energetinė nepriklausomybė pasieksime jau greitai, gyventojai mažesnės sąskaitas pamatys ne iškart. Tam reikės ne tik modernių tinklų, bet ir išmaniau vartoti pačią elektrą. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, jog naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelis upiai dėl to negrisė. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaitės. Lietuvos kalėjimų tarnyba tvirtina, kad pertvarka įkalinimo įstaigose, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami ir socializacijos skyrius, nėra vykdoma vienašališkai. Tarnyba nurodo, jog nesutinkantiems pereiti dirbti į kitus padalinius pareigūnams, siūlomas kitas darbas. Prieš kelias savaitės teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė pareiškė, kad pertvarka įkalinimo įstaigose vykdoma priverstiniu būdu. Tada jie teigia, kad ministerija pasiekė profesinių sąjungų pranešimai, jo Kauno kalėjime pareigūnai, kurie nesutinka būti perkelti į kitus skyrius, yra gavę atleidimą iš darbo lapelius. Nuo lakrūčio pirmosios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grinųjų elektromobilių apie 1,5%. Ja, valstybės departamentas pranešė, kad Libano ir Izraelio derybose abipusės padarė pažangą. Techninio ir ekspertų lygių Romoje vykusios derybos buvo produktyvos, sakė valstybės departamento atstovas, pridurdamas, kad šalis dabar yra gerokai arčiau susitarimo dėl to, ką reikia padaryti, jog būtų galima tęsti ir plėsti vadinamasis bandomasis zonas. Izraelis yra dislokavęs karius pietų Libane ir ten imasi veiksmų prieš Irano remiamą grupuotę Hezbollah. Žuvusiųjų per precedentį 10 000 migrantų antplūdį į Ispanijai priklausančią Šiaurės Afrikos Ceutos teritoriją skaičius padidėjo dar 2 ir pasiekė 80. Pranešė teisėsaugos institucijos. Nuo Liepos 30 dienos bandydami plaukte apiplaukti užtvarą, viduržemio jūroje nuskendo daugybė žmonių. Šie įvykiai sukėlė nesutarimus tarp Ispanijos ir kai kurių ES valstybių narių, reikalaujančių griežtesnių priemonių kovojant su neteisėta migracija. Donaldas Trumpas atmetė žiniasklaidos pranešimus apie JAV šaudmenų trūkumą. Prezidentas pareiškė, jog šalis turi milžiniškas atsargas, o gynybos bendrovės stato naujas gamyklas. Trumpas taip pat grasino ilgomis laisvės atimimo bausmėmis asmenims, nutekinantiems esą išdavikišką informaciją.
1: Sportas.
0: Jungtinėse Amerikos valstijose į pergalio kelią pagaliau sugrįžęs Lietuvos teniso talentas Edas Butvilas įsirašė vieną įspūdingiausių sezono laimėjimų. Challenger kategorijos pirminybių 8-finalyje jis per valandą rezultatu 6-0, 6-2 sutriuškino kortų šeimininką Ozaną Barisą. Marijampolės Sūduva turi trečią naujoką. Jo tapo žaisti Lietuvai iš užsienio grįžtantis 31 metų, 203 cm ūgio polėjas Rytis Pipiras. Ir apie orus. Šiandien rytiniuose šalies rajonuose bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra kils iki 24-26 laipsnių šilumos. Daugiausiai debesų kaupsis ties vakarų Lietuva, čia kai kur trumpai palis. Bus šiek tiek gaiviau, šils iki 21-23 laipsnių. Dzūkijoje ir Suvalkijoje orai taip pat numatomi ramus, užklys nebent vienas kitas trumpalaikio lietaus debesis, šils iki 23-25 laipsnių. Naktį šeštadienį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros 15-17 laipsnių. Šeštadienio diena taip pat giedra nebus, bet trumpa lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūstiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvą slinko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų, perkūniją, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužami medžiai, plėšiami pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuvirstų medžių ugnigesiai vyko šalinti 49 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta Lietuvos apskrityje 25. Paskutinį vasaros mėnesį, kai kurių uostamiesčio mokyklų vadovai suka galvas, kaip iki mokslo metų pradžios surasti pedagogų, kurių katastrofiškai trūksta. Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriaus patarėjos Simono Šliogerinės teigimu, mokytojų ieško 8 gimnazijos ir 4 progimnazijos. Didžiausias poreikis yra lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos mokytojų. Dar trūksta fizikos, anglų kalbos, chemijos, pradinio ugdymo mokytojų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionalinė švietimo agentūra oficialiai pristatytoje 2026-2031 metų pedagogų poreikio prognozavimo ataskaitoje rašo, kad šalyje šiuo metu fiksuojamas maždaug 600 mokytojų trūkumas, o nesiimant skubių sisteminių veiksmų per ateinančius 5 metus šis skaičius išaugs iki 6000 specialistų. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Penktadienį pranešė Teisingumo ministerija. Anot jos, šiemet civilinės metrikacijos skyrius jau užregistruota 8292 Lietuvoje gimusių vaikų gimimai. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių. Šiame daugiausia gimusių vaikų registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje 2208, Kauno miesto savivaldybės 896, o Klaipėdos miesto savivaldybės 487. Lietuvos ūkininkai laukuose pradėjo javapjūtę. Tačiau, kol didžioji dalis derliaus dar laukuose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbtus visus darbus neliks su nuliu? Mat grūdą užauginti nuo ūkininko atsėjo brangiau dėl išaugusių trašų kainų, nukulti juos taip pat atsėjęs brangiau dėl pabrangusio kuro. Sostinėje kilo šiukšlių kriziai, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, jog naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upėj dėl to negrisė. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaitės. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grinųjų elektromobilių apie 1,5%. Nuo lapkričio 1-osios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai. Pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija įvedė naujas polisilikono vienos iš svarbiausių medžiagų naudojimų saulės baterijose ir puslaidininkiuose importo taisyklės, siekdama apsaugoti vietos gamintojus nuo pigios užsienio konkurencijos. Trumpas pasirašė prezidento dekretą, kurio nustatytos minimalios polisilikono ir susijusių produktų importo kainos, Taip pat 15% muitas tolesnio perdirbimo produktams pagamintiems iš šios medžiagos. Šio dekretu taip pat numatomos priemonės, paskatinsiančios įmonės perkelti gamybą į Jungtinės valstijas. Gamta ir žmonių turto niokojantiems gaisrams sąlygos sukuria ne tik karščio bangų sukeltos sausros, bet ir neatsakingas ar net piktybinio žmonių elgesys. Prancūzijoje, kur šį sezoną kilo vieni didžiausių gaisrų, dėl galimo jų sukėlimo sulaikyta daugiau nei 400 asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivino tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija. Jungtinių tautų žmogaus teisų ekspertai įspėjo tarptautinę bendruomenę imtis skubių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias JAV sankcijoms, kurios stumia Kubą į visapusišką krizę. Nors Kubai JAV prekybos embargas taikomas nuo 1962 metų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą, apribodamas kuro tiekimą ir grasindamas perimti salos kontrolę. Vašingtono įvesta faktinė naftos blokada bei kitos sankcijos pablogino ekonominę padėtį, sukėlė didelį prekių stygių ir prisidėjo prie plačiai paplitusių elektros energijos tiekimo sutrikimų. Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose tarnauja beveik 16 tūkstančių užsienio savanorių iš 72 šalių. Beveik 40% užsienio kovotojų yra iš Latino Amerikos šalių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose tarnauja apie 880 tūkstančių karių. Turkijos valdančiųjų koalicija parlamentui pateikė įstatymo projektą, kurio siekiama pasiekti taiką su Kurdistano darbininkų partija, iš dalies apsaugant buvusius grupuotės narius nuo baudžiamojo persekiojimo ir kai kuriems sustabdant laisvės atimimo bausmių vykdymą. Tai laikoma reikšmingų žingsnių siekiant užbaigti nuo 1984 metų trunkantį konfliktą, per kurį žuvo daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių. Sukilimas ne tik suskaldė Turkijos visuomenę, bet ir paskatino smurtą kaimininėse Irako bei Sirijos teritorijose. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ėmėsi dar vieno bandymo apriboti pilietybės pagal gimimo vietą teikimą. Jis pasirašė įsaką nukreiptą prieš asmenius, kurie, pasak jo, atvyksta į šalį prisidengę turizmu, nors iš tikrųjų ketina gimdyti. Vienas iš artimiausių Trumpo patarėjų, Stefanas Milleris, nurodė, kad šis žingsnis užtikrina, kad didelė dalis žmonių, kurie neteisėtai gautų pilietybę pagal gimimo vietą, nebegalės pretenduoti į šias privilegijas.
1: Sportas.
0: Trečiąjį UEFA konferencijų lygos etapą pradėjęs Vilniaus Žalgiris namuose 2-5 neprilygo Splito Hajduk ekipai. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 13 dieną. Laura Juškaitė JAV moterų krepšinio lygoje surengė solidų pasirodymą, tačiau jos atstovaujamai Toronto Tempo ekipai ir vėl nepavyko nutraukti pralaimėjimo serijos. Kanados klubas išvykoje 83-97 nusileido Portlando Fire ekipai. Iš viso Toronto komandai tai buvo net 12 pralaimėjimas per pastarąsias 13 rungtynių. Druskininkuose tęsiasi Europos štangos spaudimo čempionatas. Vyrų klasikinio štangos spaudimo svorio kategorijos iki 120 kg vicečempionu tapo Nerijus Strazdauskas. Jis išspaudė 245 kg. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 22 laipsniai, o pirmadienio dieną oras šils iki 26 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 13, o šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o šeštadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Lienos, sekmadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai, pirmadienio dieną laikysis 24 laipsniai, vakarėlis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 14, o šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnių, pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių, lienos. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienio dieną bus 21 laipsnis šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu numatoma 25 laipsniai. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai, iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, o šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius, o pirmadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių be kritulių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 002.
0: Facebook'e

0: Vienas lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
1: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
2: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Lietuvos kalėjimų tarnyba tvirtina, kad pertvarka įkalinimo įstaigose, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami į resocializacijos skyrius, nėra vykdoma vienašališkai. Tarnyba nurodo, kad nesutinkantiems pereiti dirbti į kitus padalinius pareigūnams, siūlomas kitas darbas. Prieš kelias savaitės teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė pareiškė, kad pertvarka įkalinimo įstaigose vykdoma priverstiniu būdu. Tada jie teigia, kad ministerija pasiekė profesinių sąjungų pranešimai, jo Kauno kalėjime pareigūnai, kurie nesutinka būti perkelti į kitus skyrius, yra gavę atleidimo iš darbo lapelius. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, jog naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upiai dėl to negrisi. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaites. Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvą slinko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų, perkūniją, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužami medžiai, plėšiami pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuvirstų medžių ugnegesiai vyko šalinti 49 kartus, daugiausia tokių darbų atlikta Lietuvos apskrityje 25. Karas Irane daro didelį poveikį pasaulio ekonomikos augimui ir sužlugdė viltį, kad šiemet atsigavimas bus spartesnis. Penktadienį pareiškė didžiausia Vokietijos pramonės asociacija. Vokietijos pramonės federacija prognozuoja, kad pasaulio ekonomikos augimas 2026 metais sulėtės beveik pusę procentinio punkto iki 3%. Tai rodo naujausia jos pasaulio ekonomikos augimo prognozė. Suomijos sienos apsaugos tarnyba baigė preliminarų tyrimą, kurio objektu jos pačios teigimu buvo tarptautinio nusikalstamo tinklo vykdyta neteisėto migrantų gabenimo veikla. Įtariama, kad ši grupė organizavo trečiųjų šalių piliečių pervežimą iš Baltarusijos į Suomiją, naudodama pastarąją kaip tranzito punktą pakeliui į kitas ES šalis. Tyrėjai teigia, kad tiek nelegaliai vežti migrantai, tiek įtariami nusikalstamos organizacijos nariai yra kilę iš Rytų Afrikos. Nors valdžios institucijoms pavyko užkirsti kelią kai kuriems bandymams vykdyti žmonių kontrabandą, nemažai Suomija patekusių asmenų toliau keliavo į kitas ES valstybės narės. Donaldas Trumpas atmetė žiniasklaidos pranešimus apie JAV šaudmenų trūkumą. Prezidentas pareiškė, jog šalis turi milžiniškas atsargas, o gynybos bendrovės stato naujas gamyklas. Trumpas taip pat grasino ilgomis laisvės atimimo bausmėmis asmenims, nutekinantiems esą išdavikišką informaciją. Turkijos valdančiųjų koalicija parlamentui pateikė įstatymo projektą, kurio siekimo pasiekti taiko su Kurdistano darbininkų partija, iš dalies apsaugant buvusius grupuotės narius nuo baudžiamojo persikėjimo ir kai kuriems sustabdant laisvės atimimo bausmių vykdymą. Tai laikoma reikšmingų žingsnius siekiant užbaigti nuo 1984 metų trunkantį konfliktą, per kurį žuvo daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių. Sukilimas ne tik suskaldė Turkijos visuomenę, bet ir paskatino smurtą kaimininėse Irako bei Sirijos teritorijose. Sportas. Pasaraisiais mėnesiais įspūdingą sportinę formą demonstravęs Vokietijos teniso titanas Aleksandris Zverevas netikėtai suklupo jau pačiame Kanados Masters pirmenybės starte. Jis antrojo etapo akistatoje Monrealyje, sensacingai rezultatu 7-6, 2-6, 4-6, nusileido tenisininkui iš Nyderlandų.
Trečiąjį UEFA konferencijų lygos etapą pradėjęs Vilniaus Žalgiris namuose 2-5 neprilygo Splito Hajduk ekipai. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 13 dieną. Ir apie orus. Šiandien rytiniuose šalies rajonuose bus nepastoviai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra kils iki 24-26 laipsnių šilumos. Daugiausiai debesų kaupsis ties vakarų Lietuva, čia kai kur trumpai palis. Bus šiek tiek gaiviau, šils iki 21-23 laipsnių. Dzūkijoje ir Suvalkijoje orai vyraus ramus, užklys nebent vienas kitas trumpalaikio lietaus debesis, šils iki 23-25 laipsnių. Naktį šeštadienį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną taip pat giedra nebus, bet trumpa lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje vis daugiau žmonių kasdien naudojasi pavėžėjų ir maisto pristatymo platformomis, tačiau netrukus šį sektorių gali pasiekti reikšmingi pokyčiai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija vyriausybei pateikė darbo kodeksų ir kitų įstatymų pataisas, kuriomis į Lietuvos teisę siūloma perkelti ES platformų darbo direktyvos nuostatas. Jomis siekiama užtikrinti daugiau teisių per skaitmeninės platformas dirbantiems žmonėms, ir didesnį algoritminio valdymo skaidrumą. Paskutinį vasaros mėnesį kai kurių Uostamiesčio mokyklų vadovai suka galvas, kaip iki mokslo metų pradžios surasti pedagogų, kurių katastrofiškai trūksta. Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriaus patarėjos Simono Šriogerinės teigimu, mokytojų ieško 8 gimnazijos ir 4 progimnazijos. Didžiausias poreikis yra lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojų. Dar trūksta fizikos, anglų kalbos, chemijos, pradinio ugdymo mokytojų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionalinė švietimo agentūra oficialiai pristatytoje 2026-2031 metų pedagogų poreikio prognozavimo ataskaitoje rašo, kad šalyje šiuo metu fiksuojamas maždaug 600 mokytojų trūkumas, o nesiimant skubių sisteminių veiksmų per ateinančius 5 metus šis skaičius išaugs iki 6000 specialistų. Lietuvos ūkininkai laukuose pradėjo javapjūtę. Tačiau, kol didžioji dalis derliaus dar laukuose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbus visus darbus neliks su nuliu, mat grūdą užauginti, anot ūkininko atsijo brangiau dėl išaugusių trašų kainų, nukalti juos taip pat atsijis brangiau dėl pabrangusio kuro. Nuo lapkričio 1-osios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savarankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus. Siekdama sugriežtinti imigracijos kontrolę, ją vyriausybė planuoja išplėsti vizų prašančių asmenų, įskaitant užsienio žurnalistus, socialinių tinklų paskirų patikrą. Tai daroma įgyvendinant JAV prezidento Donaldo Trumpo imigracijos politiką. Jungtinės valstijos jau dabar reikalauja, kad kai kurių kategorijų vizų, pavyzdžiui, studentų prašytojai, viešintų savo paskiras. Gamtą ir žmonių turtą, niokojantiems gaisrams, sąlygos sukuria ne tik karščio bangų sukeltos sausros, bet ir neatsakingos ar net piktybinio žmonių elgesys. Prancūzijoje, kur šį sezoną kilo vieni didžiausių gaisrų, dėl galimo jų sukelimo sulaikyta daugiau nei 400 asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ėmėsi dar vieno bandymo apriboti pilietybės pagal gimimo vietą teikimą. Jis pasirašė įsaką nukreiptą prieš asmenius, kurie, pasak jo, atvyksta į šalį prisidengę turizmu, nors iš tikrųjų ketina gimdyti. Vienas iš artimiausių Trumpo patarėjų, Stefanas Milleris, nurodė, kad šis žingsnis užtikrina, kad didelė dalis žmonių, kurie neteisėtai gautų pilietybę pagal gimimo vietą, nebegalės pretenduoti į šias privilegijas. Jungtinių tautų žmogaus teisų ekspertai įspėjo tarptautinę bendruomenę imtis skubių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias JAV sankcijoms, kurios stumia Kubą į visapusišką krizę. Nors Kubai JAV prekybos embargas taikomas nuo 1962 metų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą, apribodamas kuro tiekimą ir grasindamas perimti salos kontrolę. Vašingtono įvesta faktinė naftos blokada bei kitos sankcijos pablogino ekonominę padėtį, sukėlė didelį prekių stygių ir prisidėjo prie plačiai paplitusių elektros energijos tiekimo sutrikimų.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė JAV moterų krepšinio lygoje surengė solidų pasirodymą, tačiau jos atstovavimai Toronto Tempo ekipai ir vėl nepavyko nutraukti pralaimėjimų serijos. Kanados klubas išvykoje 83-97 nusileido Portlando Fire ekipai. Druskininkuose tęsiasi Europos štangos spaudimo čempionatas. Vyrų klasikinio štangos spaudimo svorio kategorijos iki 120 kg vicečempiono tapo Nerijus Strazdauskas. Jis išspaudė 245 kg. Ir apie orus. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūstiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomumą prastin susiformavęs rūkas. Atvės šiek tiek labiau, iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvos darbo rinkos sulėtėjo. Registruotas nedarbas augo 0,3% punkto ir pasiekė 8%, o bedarbių skaičius šalyje išaugo iki 145 700, skelbė užimtumo tarnyba. Nedarbo rodiklis Liepą paaugo 39 savivaldybėse, 16 sumažėjo ir 7 nepakito. Mažiausias nedarbas buvo Neringos, Birštono, Joniškio, Kretingos bei Šilalės rajonų savivaldybėse. O didžiausias Kalvarijos, Signalinos, Zarasų, Anykščių rajonų savivaldybėse. Lietuvoje vėjo jėgainės dygsta viena po kitos, o specialistai žada, kad tai padės sumažinti elektros kainas biržoje. Vis dėlto, nors energetinė nepriklausomybė pasieksime jau greitai, gyventojai mažesnės sąskaitas pamatys ne iškart. Tam reikės ne tik modernių tinklų, bet ir išmaniau vartoti pačią elektrą. Lietuvos teisės aktai numato, kad pas šeimos gydytojų žmonės privalo patekti per savaitę, o pas gydytojų specialistus per mėnesį. Tiesa, kaip ankstesnė statistika rodo, tai toli nuo realybės. Nesiliauja gyventojų skundai, kad eilėje pas gydytoje tenka laukti ištisus mėnesius, o atvykus konsultacijai poliklinikose pasitinka tušti koridoriai. Jiems susidaro įspūdis, esą gydytojai iš tiesų nedirba, o eilės išpūstos dirbtinai. Lietuvos ūkininkai laukose pradėjo javapjūtę. Tačiau, kol didžioji dalis derliaus dar laukose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruodose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbus visus darbus neliks su nuliu, mat grūdą užauginti, anot ūkininkų atsėjo brangiau dėl išaugusių trašų kainų. Nukalti juos taip pat atsėjęs brangiau dėl pabrangusio kuro. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama visos šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grynųjų elektromobilių apie 1,5%. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, kad naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upėj dėl to negresia. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujojoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaites. Karas Irane daro didelį poveikį pasaulio ekonomikos saugimui ir sužlugdė viltis, kad šiemet atsigavimas bus spartesnis, pareiškė didžiausia Vokietijos pramonės asociacija. Vokietijos pramonės federacija prognozuoja, kad pasaulio ekonomikos saugimas 2026 metais sulėtės beveik 0,5% iki 3%, rodo naujausia jos pasaulio ekonomikos saugimo prognozė. Siekdama sugriežtinti imigracijos kontrolę, ją vyriausybė planuoja išplėsti vizų prašančių asmenų, įskaitant užsienio žurnalistus, socialinių tinklų paskirų patikrą. Tai daroma įgyvendinant JAV prezidento Donaldo Trumpo imigracijos politiką. Jungtinės valstijos jau dabar reikalauja, kad kai kurių kategorijų vizų, pavyzdžiui studentų, prašytojai viešintų savo paskiras. Ispanijos policija pranešė išardžiusi, jos teigimu vieną iš didžiausių nusikaltelių tinklų, užsiimančių migrantų kontrabandą per viduržemio jūrą, suėmusi 78 asmenis ir konfiskavusi 18 greitaeigių katerių. Policija nurodė, kad kaip įtariama nusikalteliai šiuos laivus naudojo sintetinių narkotikų, pavyzdžiui, ekstazio gabenimui iš Ispanijos į Alžyrą, o grįžtant migrantų kontrabandai į Ispanijos viduržemio jūros pakrantę ir Ibizos salą.
Tyrėjai mano, kad čia grupuotės surengė mažiausiai 64 migrantų gabenimo operacijas, kuriuo metu į Ispaniją buvo atgabento daugiau nei 2000 žmonių, o iš to gautas pelnas siekė daugiau nei 24 milijonus eurų. Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija pasirašė gynybos susitarimą. Šio susitarimo sujungė tris valstybės vykstant karui artimuosiuose rytuose ir atsinaujinus konfliktui pietinėje Saudo Arabijos kaiminėje Jemene. Pakistano užsienio reikalų ministerija nurodė, kad susitarimas siekiama stiprinti kolektyvinę atgrasimą nuo bet kokių agresijos veiksmų. Jame numatyta, kad bet koks ginkluotas išpolis prieš bet kurią iš šių trijų valstybių bus laikomas ataka prieš jas visas. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivino tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija. Sportas. Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės gynėjas Simonas Valivonis keičia klubą ir karjerą tęs kaiminėje Latvijoje. 19-metis ledo ritulininkas ateinantį sezoną atstovaus Liepojos klubui. Pasiruošimą kitais metais vyksiančiam Europos moterų krepšinio čempionatui tęsė Lietuvis. Jos kontrolinėse rungtynėse 70-81 pralaimėjo Suomijos komandai. Tarp lietuvių ryškiausia buvo Eglė Zabotkaitė, kuri pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius pavienėse vietovėse. Pustiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomumą prastin susiformavęs rūkas. Pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Atvės šiek tiek labiau, iki 8-13 vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Vėjas bus nepastovios krypties, pus 4-9 metrų per sekundę greičiu. Termometrai rodės 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Alytuje surengtos Alytaus įgulos sąveikos pratybos, kurių metu tikrintas karių ir civilinių institucijų pasirengimas, reaguoti į galimas saugumo grėsmes bei veikti ekstremaliomis sąlygomis, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pratybų metu kariai gavę signalą, privalėjo per nustatytą laiką atvykti į susitelkimo vietą ir vykdyti jiems paskirtos užduotis. Didelis dėmesys skirtas reagavimui į dabartinės saugumo grėsmes, ypač dronų panaudojimą. Anot kariuomenės, kariai treniravosi greitai identifikuoti dronus, įvertinti jų keliamą riziką ir atlikti neutralizavimo veiksmus, imituojant realias situacijas. Pietų Lietuvoje ketvirtadienio vakaro praūžusi audra išvertė ir išlaužė apie 8000 kubinių metrų medienos. Labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Kaip penktadienį pranešė valstybinių miškų urėdija, daugiausia žalos padaryta pušynams, o audros padariniai pastebimiausi Merkinės, Leipalingio, Kapčiamiesčio ir Marcikonių girininkijų teritorijose. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Penktadienį pranešė Teisingumo ministerija. Anot jos, šiemet civilinės metrikacijos skyriuose užregistruota 8292 Lietuvoje gimusių vaikų gimimo. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių. Šiame daugiausia gimusių vaikų registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje 2208, Kauno miesto savivaldybės 896, o Klaipėdos miesto savivaldybės 487. Paskutinį vasaros mėnesį kai kurių uostamiesčio mokyklų vadovai suka galvas, kaip iki mokslo metų pradžios surasti pedagogų, kurių katastrofiškai trūksta. Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriaus patarėjos Simono Šliogerinės teigimu, mokytojų ieško 8 gimnazijos ir 4 progimnazijos. Didžiausias poreikis yra lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojų. Dar trūksta fizikos, anglų kalbos, chemijos, pradinio ugdymo mokytojų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Nacionalinė švietimo agentūra oficialiai pristatytoje 2026-2031 metų pedagogų poreikio prognozavimo ataskaitoje rašo, kad šalyje šiuo metu fiksuojamas maždaug 600 mokytojų trūkumas, o nesiimant skubių sisteminių veiksmų, per ateinančius 5 metus šis skaičius išaugs iki 6000 specialistų. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas penktadienį sušaukė Nacionalinio saugumo tarybą aptarti šią savaitę šalia ukrainiečių krovininio lėktuvo aptikto drono su sprogmenimis ir kito orlaivio susidūrimo ore su neatpažinto objektu. Vidaus reikalų ministras trečiadienio paryčiais įvykusį incidentą Leipcigo ir Halės oro uoste strateginėme karinio ir logistikos transporto mazge pavadino hibridinę ataką, kuri reiškia naują pavojaus lygį. Berlynas nieko neapkaltino, tačiau ministras teigia, kad prie šio incidento įvykusio po diversijų šnipinėjimo ir dezinformacijos kampanijos, dėl kurios saugumo tarnybos kaltina Rusiją, galėjo prisidėti užsienio valstybė. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtintų ebolos infekcijų skaičius vyriausybės duomenimis viršijo 4000. Iš viso per dabartinį protrūkį iki šiol registruoti 4053 ligos atvejai ir 1850 mirčių. Penktadienį pranešė Nacionalinis sveikatos institutas. Tai iki šiol antra didžiausia ir sparčiausiai plintanti ebolos epidemija. Ekspertai mano, kad tikrasis susirgusiųjų skaičius gali būti gerokai didesnis. Japonijoje svarstoma paskirti dar vieną miestą, kuris stichinės nelaimės ar ekstremaliosios situacijos atveju galėtų perimti dalį Tokijo funkcijų. Japonijos įstatymų leidėjai pritarė įstatymo projektui, numatančiam bent vieną papildomą miestą paskirti atsarginio šalies sostinę. Jis taptų dar vienu svarbiu politiniu ir ekonominiu centru. Tokio sprendimo pirmiausiai siekiama dėl pasirengimo stichinėms nelaimėms. Vien šiemet Japonija supurtė stiprų žemės drebėjimai, užklupo smarkios atogrąžų audros ir rekordinis sniegis.
1: Sportas.
0: Nacionalinėje krepšinio lygoje žaidžianti Kauno rajono Omega Tauras pranešė, kad prie komandos jungiasi 30 metų 207 cm ūgio polėjas Giedrius Stankevičius. Praėjusiame sezone aukštaūgis pradėjo Jonavos Hipokredit ekipoje, tačiau vėliau persikėlė į Vilkaviškio Perlas Go komandą. Trečiąjį UEFA konferencijų lygos etapą pradėjęs Vilniaus Žalgiris namuose 2-5 neprilygo Splito Hajduk ekipai. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 13 dieną. Ir apie orus. Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomumą prastin susiformavęs rūkas. Atvės šiek tiek labiau, iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio dieną bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Vėjas bus nepastovios krypties, pus 4-9 metrų per sekundę greičio. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 7 minutės.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Alytaus regionui gresia ekstremali situacija dėl nepriimamų deginti atliekų, teigia Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Pasak jo, Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai nurodyta pirmiausia priimti sostinės atliekos, todėl Alytuje kaupiamų išrušiuotų šiukšlių kiekiai artėja prie maksimalios leistinos ribos. Siekiant išvengti ekstremalios situacijos, visų regionos savivaldybių merai kreipiasi į šalies institucijas dėl koordinuotų sprendimų. Šiuo metu jėgainė sudeginama iki 450 tonų atliekų per parą, o jos pajėgumus riboja vykstantis remontas. Jėgainės vadovas Mantas Burokas anksčiau sakė, kad maksimalius jėgainės pajėgumus būtų galima padidinti iki 600 tonų deginamų atliekų. Lietuvos darbo rinkos sulėtėjo. Registruotas nedarbas augo 0,3% ir pasiekė 8%, o bedarbių skaičius šalyje išaugo iki 145,700, skelbia užimtumo tarnyba. Nedarbo rodiklis Liepą paaugo 39 savivaldybėse, 16 sumažėjo ir 7 nepakito. Mažiausias nedarbas buvo Neringos, Birštono, Joniškio, Kretingos bei Šilalės rajono savivaldybėse, o didžiausias Kalvarijos, Signalinos, Zarasų, Anykščių rajono savivaldybėse. Lietuvoje vėjo jėgainės dygsta viena po kitos, o specialistai žada, kad tai padės sumažinti elektros kainas biržoje. Vis dėlto, nors energetinė nepriklausomybė pasieksime jau greitai, gyventojai mažesnės sąskaitas pamatys ne iškart. Tam reikės ne tik modernių tinklų, bet ir išmaniau vartoti pačią elektrą. Pietų Lietuvoje ketvirtadienio vakaro praūžusi audra išvertė ir išlaužė apie 8000 kubinių metrų medienos. Labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Kaip penktadienį pranešė valstybinių miškų urėdija, daugiausia žalos padaryta pušynams, audros padariniai pastebimiausi Merkinės, Leipalingio, Kapčiamiesčio ir Marcinkonių girininkijų teritorijose. Karas Irane daro didelį poveikį pasaulio ekonomikos augimui ir sužlugdė viltis, kad šiemet atsigavimas bus spartesnis. Penktadienį pareiškė didžiausia Vokietijos pramonės asociacija. Vokietijos pramonės federacija prognozuoja, kad pasaulio ekonomikos augimas 2026 metais sulėtės beveik 0,5% iki 3%, rodo naujausia jos pasaulio ekonomikos augimo prognozė. Rusijai kišantis į prezidento rinkimų kampaniją Prancūzijoje, šios šalies užsienio reikalų ministras paskelbė apie griežtas atsakomasis priemonės. Jis pareiškė, kad likus 8 mėnesiams iki rinkimų, vyriausybė Paryžyje netoleruos užsienio bandymų kištis į demokratinius debatus, o tuo labiau į rinkimų procesus. Prieš tai sužinota apie Rusijai priskiriamas atakas prieš kelis tikėtinus kandidatus į Prancūzijos prezidentus. Suomijos sienos apsaugos tarnyba baigė preliminarų tyrimą, kurio objektu jos pačios teigimu buvo tarptautinio nusikalstamo tinklo vykdyta neteisėto migrantų gabenimo veikla. Įtariama, kad ši grupė organizavo trečiųjų šalių piliečių pervežimą iš Baltarusijos į Suomiją, naudodama pastarąją kaip tranzito punktą pakeliui į kitas Europos Sąjungos šalis. Tyrėjai teigia, kad tiek nelegaliai įvežti migrantai, tiek įtariami nusikalstamos organizacijos nariai yra kilę iš Rytų Afrikos. Nors valdžios institucijoms pavyko užkirsti kelią kai kuriems bandymams vykdyti žmonių kontrabandą, nemažai į Suomiją patekusių asmenų toliau keliavo į kitas Europos Sąjungos valstybės narės. Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija penktadienį pasirašė gynybos susitarimą. Šis susitarimas sujungė 3 valstybės vykstant karui artimuosiuose rytuose ir atsinaujinus konfliktui pietinėje Saudo Arabijos kaimynėje Jemene. Pakistano užsienio reikalų ministerija nurodė, kad susitarimus siekiama stiprinti kolektyvinę atgrasimą nuo bet kokių agresijos veiksmų. Jame numatyta, kad bet koks ginkluotas išpalis prieš bet kurią iš šių 3 valstybių bus laikomas ataka prieš jas visas.
1: sportas.
0: Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės gynėjas Simonas Valivonis keičia klubą ir karjerą tęs kaiminėje Latvijoje. 19-metis ledo ritulininkas ateinantį sezoną atstovaus Liepojos klubui. Nacionalinėje krepšinio lygoje žaidžianti Kauno rajono Omega Tauras komanda pranešė, kad prie jos jungiasi 30 metų 207 cm ūgio polėjas Giedrius Stankevičius. Praėjusiame sezone aukštūgis pradėjo Jonavos Hipokredit ekipoje, tačiau vėliau persikėlė į Vilkaviškio Perlas Go komandą.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas. Atvės šiek tiek labiau iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesį penktadienio spaudos apžvalga. Ir ją pradėsime nuo straipsnio apie tai, jog Lietuva siaubė audra. Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvą slinko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų, perkūniją, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužami medžiai, plėšiami pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuvirstų medžių ugnigesiai vyko šalinti 49 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta Alytaus apskrityje 25. Medžių šalinimo darbai vyko visą naktį. Būdavo, kad per vieną išvykimą pašalinama ir 50 medžių. Pavyzdžiui, toks atvejis buvo Varėnos rajone. Lazdijų rajone per vieną išvykimą pašalinti 25 medžiai. Daugiausiai medžiai virto ant kelio važiuojamosios kelio dalies. Trys atvejai buvo, kai medžiai nuvirto ant automobilių, vienas ant pastato. Keturis kartus medžiai šalinti nuo elektros laidų. Šalčininkų rajone medis nuvirto ant dviejų aukštų daugiabučio namo stogo. Per šios įvykius žmonės nenukentėjo. Penktadienio rytą pasakojo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento situacijų koordinavimo skyriaus vyresnysis specialistas Saulius Raščevskis. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš Vakarų Ekspreso. Apsaugos įmonė, ekskomisarių biuras ir viešo įstaiga Klaipėdos keleivinis transportas abipusiu sutarimu nutraukė 3 metų sutartį dėl keleivių kontrolės. Penktadienį rašo Vakarų Ekspresas. Laikraščio duomenimis 2025 metų rugsėjį sudaryta keleivių ir autobusų ekipažų kontrolės paslaugos sutartis šalių pasirašytų susitarimu nutraukiama nuo šių metų spalio 1 dienos. Iki rugsėjo 30-osios kontrolė dar vykdės ekskomisarų biuras, o Klaipėdos keleivinis transportas atsiskaitys už faktiškai suteiktas paslaugas. Nuo spalio kontrolė perims pats savivaldybės valdomas vežėjas. Įstaigos vadovė Alina Mikalauskė laikraščiui sakė, kad šiai funkcijai ieškoma 6 darbuotojų. Pasibaigus metams vežėjas svarstys, ar reikia didinti kontrolierių skaičių, ieškoti kitų sprendimų. Sutartis nutraukta po Vakarų Ekspreso birželį paskelbto tyrimo, parodžiusio, kad viešojo transporto keleivių kontrolė Klaipėdoje vykdo privačios saugos bendrovės darbuotojai, neturintis tokių įgaliojimų pagal teisinį reguliavimą. Laikraščio duomenimis nuo 2025 balandžio apsaugos darbuotojai nebegali gauti kontrolieriaus pažymėjimo. O apie tai praneša Vakarų Ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš Vakaro žinių. Dirbtinis intelektas papildys priklausomybių ir fobijų sąrašus. Amerikos kolegijų studentai tampa vis labiau priklausomais nuo dirbtinio intelekto pagristų įrankių. Kai nėra galimybės naudoti šią technologiją, priklausomybė pasireiškia dideliu nerimu ir sukelia psichologinį diskomfortą. Rodo paskelbto tyrimo rezultatai. Mokslininkai iš reiškinio pavadino no-alfobija arba nerimo, kai nėra dirbtinio intelekto. Tyrimo metu mokslininkai pastebėjo dėsningumą. Noras pateisinti aplinkinių lūkesčius bei baimę atsilikti nuo bendramžių pasirodė esantis stipresni už naudojimo technologijų efektyvumą ir kokybę. Studentai pasitelkdavo dirbtinį intelektą, manydami, kad jie taip pat naudojantis bendramoksliai įgyja akademinio pranašumo. Efektyvumo lūkestis, tai yra laiko ir pastangų taupimas, labiau lemia priklausomybę nuo dirbtinio intelekto, nei kokybės lūkestis, tikintis geresnių darbo rezultatų. Mano tyrėjai. Jie tai apibūdino kaip baimę, kad gali nebūti galimybės naudotis dirbtiniu intelektu. Nerima, dėl kurio žmonės jaučiasi negalintis atlikti darbo, jei praranda prieigą prie dirbtinio intelekto. Pačioje priklausomybėje mokslininkai išskyrė 2 priešingas psichologinės būsenas, atsirandančias jai išsivyšius. Abi jos susijusios su nerimu, kurį patiria mokslams dirbtinį intelektą naudojantis studentai. Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktorius Martynas Marcinkevičius sako, kad mes Lietuvoje tokios aštrios problemos su dirbtiniu intelektu neturime ir pacientai dar nesikreipia. Bet kas prasideda JAV, vėliau paprastai perjeda per Europą ir galiausiai pasiekia mus. Užtat mes jau šiandien turim milžinišką problemą su socialiniais tinklais. Daugėjo žmonių, kurie kreipiasi dėl priklausomybės socialiniams tinklams ir jau nuo jos gydosi. Bet yra masė jaunų žmonių, kurie galimai nesigydo, bet nebejotinai turi stiprią priklausomybę nuo socialinių tinklų. Moksliškai įrodyta, kad priklausomybė nuo socialinių tinklų sukelia nemažesnės pasekmes fiziniai ir psichiniai sveikatai, kaip ir priklausomybė nuo alkoholio ar lošimo. Jos pasireiškia abstinencija, blogėjančio socialinio gyvenimo, prastėjančio smegenų veiklą, silpnėjančio koncentraciją bei gebėjimą išlaikyti dėmesį, kas galiausiai daro įtakos darbo ir mokymosi rodikliams. Tokią pandemiją tarp jaunų žmonių jau turime, todėl labai tikėtina, kad dirbtinis intelektas dar papildys šiuos dalykus. Priminsiu, kad socialiniai tinklai konstruojami taip, jog sukeltų priklausomybę ir didžiosios korporacijos specialiai samdė žmonės iš lošimų ir alkoholio sektoriaus reklamos tam, kad socialinių tinklų vartotojams išsivystytų priklausomybę, panaši į tą, kurią sukelia tabakas, alkoholis, lošimai. Dirbtinis intelektas šį problemų sąrašą tik papildys, nes jis tai darys dar iš maniau ir dar geriau sugebės prisitaikyti prie vartotojo poreikių bei jo asmenybės. Tai nebus naujas dalykas, bet jeigu visuomenė ir pirmiausia valdžia nesims atitinkamų priemonių, viskas tik blogės. Australija, Prancūzija ir dar kai kurios šalis tai jau suprato, todėl iki tam tikro amžiaus riboja naudojimasi socialiniais tinklais. Paraleliai vyksta šviečiamoji kampanija, telefono draudimas mokyklose ir taip toliau. Apie tai rašo Vakarų žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Lietuvoje termometro stulpelį vasarą vis dažniau perkopiant 30 laipsnių ribą, tenka vis rūpintis, kaip nuo karščio apsaugoti save, savo vaikus, artimuosius bei augintinius. Tačiau aukšta oro temperatūra gali turėti įtakos ir kur kas mažiau akivaizdiems dalykams. Pavyzdžiui, internetu užsakomoms prekiams. Specialistai rekomenduoja per karščius atsakingiau planuoti ne tik siuntos pristatymo laiką, bet ir vietą, kur jį lauks atsiėmimo. Šimtmetį paštomatai tapo vieno populiariausių siuntų pristatymo būdų Lietuvoje. Gyventojai juos renkasi dėl galimybės lankščiai atsiimti siuntas, o internetinė prekyba kasmet plečia ir siunčiamų prekių įvairovę – nuo drabužių ar elektronikos iki kosmetikos, maisto papildų, augalų sėklų ar augintinių priežiūros priemonių. Vis dėlto ne visos šios prekės vienodai toleruoja ilgiau trunkantį karštį. Kaip žinia, ne visi paštomatai įrengti vienodomis sąlygomis. Dalis jų stovi lauke, kur gali būti veikiami tiesioginių saulės spindulių, temperatūros ir kitų oro sąlygų, dalis įrengti prekybos centruose bei kitose visuomeninės paskirties patalpose. Kaip skelbiama neretai per paštomatu siunčiama kosmetika, taip pat maisto papildai. Nors dauguma jų nėra priskiriami greitai gendantiems produktams, gamintojai taip pat nurodo rekomenduojamas laikymo sąlygos. Pavyzdžiui, probiotikus įprastai rekomenduojama laikyti ne aukštesnėje nei 25 laipsnių temperatūroje, o kai kuriuos net šaldytuve. Jos ilgiau laikant aukštoje temperatūroje gali sumažėti gyvybingų bakterijų kiekis. Apie tai praneša portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
2: Ketvirtadienio vakarą bei naktį per Lietuvą slinko smarkios audros, atnešusios intensyvų lietų, perkūniją, škvalą ir krušą. Stichija palietė daugelį šalies rajonų, tačiau didžiausių nuostolių pridarė Dzūkijoje. Ten buvo verčiami ir laužami medžiai, plėšiami pastatų stogai, sutriko eismas. Ketvirtadienio audros nuvirstų medžių ugnigesiai vyko šalinti 49 kartus. Daugiausia tokių darbų atlikta Lietuvos apskrityje 25. Paskutinį vasaros mėnesį kai kurių uostamiesčio mokyklų vadovai suka galvas, kaip iki mokslo metų pradžios surasti pedagogų, kurių katastrofiškai trūksta. Klaipėdos savivaldybės švietimo skyriaus patarėjos Simono Šliogerinės teigimo, mokytojų ieško 8 gimnazijos ir 4 progimnazijos. Didžiausias poreikis yra lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos mokytojų. Dar trūksta fizikos, anglų kalbos, chemijos, pradinio ugdymo mokytojų. Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su nacionalinė švietimo agentūra oficialiai pristatytoje 2026-2031 metų pedagogų poreikio prognozavimo ataskaitoje rašo, kad šalyje šiuo metu fiksuojamas maždaug 600 mokytojų trūkumas, o nesiimant skubių sisteminių veiksmų per ateinančius 5 metus šis skaičius išaugs iki 6000 specialistų. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvoje registruota 4300 mažiau gimusių vaikų nei pernai. Penktadienį pranešė Teisingumo ministerija. Anot jos, šiemet civilinės metrikacijos skyrius jau užregistruota 8292 Lietuvoje gimusių vaikų gimimai. Berniukų registruota daugiau nei mergaičių. Šiemet daugiausia gimusių vaikų registruota Vilniaus miesto savivaldybės administracijos civilinės metrikacijos skyriuje 2208. Kauno miesto savivaldybės 896, o Klaipėdos miestas savivaldybės 487. Lietuvos ūkininkai laukuose pradėjo javapjūtę. Tačiau, kol didžioji dalis derliaus dar laukuose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbus visus darbus neliks su nuliu, mat grūdą užauginti anot ūkininko atsėjo brangiau dėl išaugusių trašų kainų, nukulti juos taip pat atsėjus brangiau dėl pabrangusio kuro. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, jog naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upėj dėl to negrisi. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaites. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama viso šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grinųjų elektromobilių apie 1,5%. Nuo lakryčio 1-osios skubiosios medicinos pagalbos skyriuose dalį lengvesnės būklės pacientų savrankiškai galės apžiūrėti ir gydyti išplėstinės praktikos slaugytojai, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Tikimasi, kad tai sutrumpins pacientų laukimo laiką, o gydytojai galės visą dėmesį sutelkti į sudėtingus ir gyvybei pavojingus atvejus.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija įvedė naujas polisilikono, vienos iš svarbiausių medžiagų naudojimų saulės baterijose ir puslaidininkiuose importo taisyklės, siekdama apsaugoti vietos gamintojus nuo pigios užsienio konkurencijos. Trumpas pasirašė prezidento dekretą, kurio nustatytos minimalios polisilikono ir susijusių produktų importo kainos, taip pat 15% muitas tolesnio perdirbimo produktams pagamintiems iš šios medžiagos. Šiuo dekretu taip pat numato priemonės paskatinsiančios įmonės perkelti gamybą į Jungtinės valstijos. Gamta ir žmonių turto niokojantiems gaisrams sąlygos sukuria ne tik karščio bangų sukeltos sausros, bet ir neatsakingas ar net piktybinio žmonių elgesys. Prancūzijoje, kur šį sezoną kilo vieni didžiausių gaisrų, dėl galimo jų sukėlimo sulaikyta daugiau nei 400 asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivino tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios rytuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija. Jungtinių tautų žmogaus teisų ekspertai įspėjo tarptautinę bendruomenę imti skubių veiksmų, kad būtų užkirstas kelias JAV sankcijoms, kurios stumia Kubą į visapusišką krizę. Nors Kubai JAV prekybos embargas taikomas nuo 1962 metų, JAV prezidentas Donaldas Trumpas pastaraisiais mėnesiais smarkiai padidino spaudimą, apribodamas kuro tiekimą ir grasindamas perimti salos kontrolę. Vašingtonai įvesta faktinė naftos blokada bei kitos sankcijos pablogino ekonominį padėtį, sukėlė didelį prekių stygių ir prisidėjo prie plačiai paplitusių elektros energijos tiekimo sutrikimų. Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose tarnauja beveik 16 tūkstančių užsienio savanorių iš 72 šalių. Beveik 40% užsienio kovotojų yra iš Latino Amerikos šalių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis yra sakęs, kad Ukrainos ginkluotosiuose pajėgose tarnauja apie 880 tūkstančių karių. Turkijos valdančiųjų koalicija parlamentui pateikė įstatymo projektą, kuriuo siekiama pasiekti taiką su Kurdistano darbininkų partija, iš dalies apsaugant buvusius grupuotės narius nuo baudžiamojo persekiojimo ir kai kuriems sustabdant laisvės atimimo bausmių vykdymą. Tai laikoma reikšmingų žingsnių siekiant užbaigti nuo 1984 metų trunkantį konfliktą, per kurį žuvo daugiau kaip 40 tūkstančių žmonių. Sukilimas ne tik suskaldė Turkijos visuomenę, bet ir paskatino smurtą kaimininėse Irako bei Sirijos teritorijose. JAV prezidentas Donaldas Trumpas ėmėsi dar vieno bandymo apriboti pilietybės pagal gimimo vietą teikimą. Jis pasirašė įsaką nukreiptą prieš asmenius, kurie, pasak jo, atvyksta į šalį prisidengę turizmu, nors iš tikrųjų ketina gimdyti. Vienas iš artimiausių Trumpo patarėjų, Stefanas Milleris, nurodė, kad šis žingsnis užtikrina, kad didelė dalis žmonių, kurie neteisėtai gautų pilietybę pagal gimimo vietą, nebegalės pretenduoti į šias privilegijas.

Trečiąjį UEFA konferencijų lygos etapą pradėjęs Vilniaus Žalgiris namuose 2-5 neprilygo Splito Hajduk ekipai. Atsakomosios rungtynės Kroatijoje vyks rugpjūčio 13 dieną. Laura Juškaitė JAV moterų krepšinio lygoje surengė solidų pasirodymą, tačiau jos atstovaujamai Toronto Tempo ekipai ir vėl nepavyko nutraukti pralaimėjimo serijos. Kanados klubas išvykoje 83-97 nusileido Portlando Fire ekipai. Iš viso Toronto komandai tai buvo net 12 pralaimėjimas per pastarąsias 13 rungtynių. Druskininkuose tęsiasi Europos štangos spaudimo čempionatas. Vyrų klasikinio štangos spaudimo svorio kategorijos iki 120 kg vicečempionu tapo Nerijus Strazdauskas. Jis išspaudė 245 kg.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 15, o šeštadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Sekmadienį dienos metu laikysis 22 laipsnį, o pirmadienio dieną oras šils iki 26 laipsnių be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 13, o šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Bus apsiniaukę. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 21 laipsnį. Pirmadienio dieną oras šils iki 25 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, šeštadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Lienos sekmadienį dienos metu numatoma 22 laipsniai. Pirmadienio dieną laikysis 24 laipsniai. Vakare lis. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 14, šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Lienos. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 14, o šeštadienio dieną bus 21 laipsnis šilumos. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu numatoma 25 laipsniai. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 13, o šeštadienio dieną 22 laipsnius šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 23 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai. Iškris vienas kitas lašas lietaus. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 13, šeštadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 22 laipsnius, o pirmadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 14, o šeštadienio dieną 21 laipsnių šilumos. Sekmadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją.
1: Radijo stotis Pūkas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Alytuje surengtos Alytaus įgulos sąveikos pratybos, kurio metu tikrintas karių ir civilinių institucijų pasirengimas reaguoti į galimas saugumo grėsmes bei veikti ekstremaliomis sąlygomis, pranešė Lietuvos kariuomenė. Pratybų metu kariai gavę signalą, privalėjo per nustatytą laiką atvykti į susitelkimo vietą ir vykdyti jiems paskirtas užduotis. Didelis dėmesys skirtas reagavimui į dabartinės saugumo grėsmės, ypač dronų panaudojimą. Anot kariuomenės, kariai treniravosi greitai identifikuoti dronus, įvertinti jų keliamą riziką ir atlikti neutralizavimo veiksmus, imituojant realias situacijas. Pietų Lietuvoje ketvirtadienio vakarą praūžusi audra išvertė ir išlaužė apie 8000 kubinių metrų medienos, labiausiai nukentėjo Druskininkų ir Varėnos miškai. Kai penktadienį pranešė valstybinių miškų urėdija, daugiausia žalos padaryta pušynams, o audros padariniai pastebimiausi Merkinės, Leipalingio, Kapčiamiesčio ir Marcikonių girininkijų teritorijose. Alytaus regionai grėsia ekstremali situacija dėl nepriimamų deginti atliekų, teigia Druskininkų meras. Pasak jo, Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai nurodyta pirmiausia priimti sostinės atliekos, todėl Alytuje kaupiamų išrušiuotų šiukšlių kiekiai artėja prie maksimalios leistinos ribos. Siekiant išvengti ekstremalios situacijos, visų regionos savivaldybių merai kreipiasi į šalies institucijas dėl koordinuotų sprendimų. Pagirių gyventojams skundžiantis dėl Vokietijos kapitalo medžio plaušų plokščių gamybos bendrovės Humanet Lietuva keliamo triukšmo ir taršos, aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė žada, kad patikrinimai gamykloje bus atliekami dažniau. Anot bendruomenės atstovo, gyventojai kenčia nuolatinį triukšmą, aitrius kvapus, o aplinkos apsaugą turinčios užtikrinti institucijos reaguoja vangiai ir įmonė ją ir baudžiama tik simboliškai. Ispanija penktadienį pagrasino įvesti atsakomasias priemonės iš Italijos atvykstantiems keliautojams, jei Roma iki sekmadienio nepanaikins pasienio kontrolės, kurią įvedė praėjusią savaitę po masinio migrantų antplūdžio Ispanijos eksklavą Seutą. Ispanijos vyriausybė pareiškė, kad Italijos sprendimas įvesti iš Ispanijos atvykstančių asmenų tikrinimą yra nepagristas, prieštarauja Europos Sąjungos interesams ir diskriminuoja Ispanijos gyventojus. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas šiandien sušaukė Nacionalinio saugumo tarybą aptarti šią savaitę šalia ukrainiečių krovininio lėktuvo aptikto drono su sprogmenimis ir kito orlaivio susidūrimo ore su neatpažintu objektu. Vidaus reikalų ministras įvykusį incidentą Leipcigo ir Halės uoste strateginėme karinio ir logistikos transporto mazge pavadino hibridinę ataką, kuri reiškia naują pavojaus lygį. Berlynas nieko neapkaltino, tačiau ministras teigia, kad prie šio incidento įvykusio po diversijų, šnipinėjimo ir dezinformacijos kampanijos, dėl kurios saugumo tarnybos kaltino Rusiją, galėjo prisidėti užsienio valstybė. Japonijoje svarstama paskirti dar vieną miestą, kuris stichinės nelaimės ar ekstremaliosios situacijos atveju galėtų perimti dalį Tokijo funkcijų. Japonijos įstatymo leidėjai pritarė įstatymo projektui, numatančiam bent vieną papildomą miestą paskirti atsarginio šalies sostinę. Jis taptų dar vienu svarbiu politiniu ir ekonominiu centru. Tokio sprendimo pirmiausiai siekiama dėl pasirengimo stichinėms nelaimėms. Vien šiemet Japonijos supurtė stiprų žemės drebėjimai, užklupo smarkios atogrąžų audros ir rekordinės sniegis. Kongo demokratinėje respublikoje patvirtinto ebolos infekcijų skaičius vyriausybės duomenimis viršijo 4000. Iš viso per dabartinį protrūkį iki šiol registruoti 4053 lygos atvejai ir 1850 mirčių. Penktadienį pranešė Nacionalinis sveikatos institutas. Tai iki šiol antra didžiausiai ir sparčiausiai plintanti ebolos epidemija. Ekspertai mano, kad tikrasis susirgusiųjų skaičius gali būti gerokai didesnis.
1: Sportas.
0: Nacionalinėje krepšinio lygoje žaidžianti Kauno rajono Omega Tauras pranešė, kad prie komandos jungiasi 30 metų 207 cm ūgio puolėjas Giedrius Stankevičius. Praėjusiame sezone aukšto ūgis pradėjo Jonavos Hipokredit ekipoje, tačiau vėliau persikėlė į Vilkaviškio Perlas Go komandą. Pastarasiais mėnesiais įspūdingą sportinę formą demonstravęs Vokietijos teniso titanas Aleksandris Zverevas netikėtai suklupo jau pačiame Kanados Masters pirmenybių starte. Jis antrojo etapo akistatoje Monrealyje sensacingai rezultatu 7-6, 2-6, 4-6 nusileido tenisininkui iš Nyderlandų.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį bus debesuota su pragiedruliais, lietaus nenumatoma. Temperatūra žemės iki 9-14, prie jūros iki 15-17 laipsnių. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius tik pavienėse vietovėse. Pūs stiprokas vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomama prastins susiformavęs rūkas. Atvės šiek tiek labiau, iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio dieną bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno. Apie tai, kas svarbu. Išsamiau.
1: Šiandien laidoje kalbėsim apie mokslą, kuris vadinamas oftalmologija. Oftalmologija tai yra mokslas apie regos organo sandarą, funkcijas, ligas, jų profilaktiką ir gydymą. Mes visi žinom, kad rega teikia svarbiausią informaciją apie mus supančią aplinką. Yra ligų, nuo kurių žmogus nemiršta, bet apanka, negali dirbti įprasto darbo, tampa invalidu. Svarbiausias oftalmologijos uždavinys – kova prieš aklumą. Šio uždavinio sprendimas priklauso nuo akių ligų profilaktikos, ankstyvos diagnostikos, šiuolaikinio gydymo ir ligonių reabilitacijos. Šiandien laidoje apie akių ligas, jų simptomus ir gydymą kalbėsime su gydytoja oftalmologe Rasa Jankauskiene. Pirmiausia, pakalbėsim apie akių ligą, kuri vadinama glaukoma. Nors tikslių duomenų nėra, manoma, kad Lietuvoje yra apie 32 tūkstančiai sergančiųjų glaukoma ir prognozuojama, kad 2020 metais pasaulyje bus net 80 milijonų žmonių kenčiančių nuo šios ligos. Taigi dabar, kas yra glaukoma, kokie pirmieji šios ligos simptomai ir koks jos gydymas, pasakoja gydytoja Rasa Jankauskienė.
2: Glaukoma lėtinė akių liga, kuri laiku nediagnozavus ir nepradėjus gydyti galima apakti. Apakimas glaukomos atveju yra neišvengiamas, nes liga pažeidžia regos nervą ir tinklainės nervinės ląsteles. Susirgus glaukoma, pamažu siaurėja akiplotis, darosi sunku orientuotis aplinkoje, nes matymas tampa tarsi pro vamzdį. Sergantieji ilgą laiką net nežino, jog serga glaukoma, nes pradinėse stadijose ši liga dažniausiai nesukelia jokių nusiskundimų.
3: Kas sukelia šią ligą?
2: Ligos sukėlėjo nėra tokio. Liga yra neužkrečiama. Dažniausiai tai yra genetiškai paveldėta liga. Dažniau glaukoma serga žmonės turintys cukrinį diabetą, trumparegystę, migreną, arterinį kraujo spaudimą.
3: Kokie pirmieji ligos simptomai?
2: Dažniausiai liga yra besimptomi. Tokia yra triada. Padidėja akispūdis, pablogėja matymas centrinis, taip pat pablogėja periferinis matymas. Matymas tampa kaip pro vamzdį.
3: Tai čia jau galima sakyti paskutinė ta stadija?
2: Ne paskutinė, bet jau kai diagnozuojam glaukomą ir kaip žmogus pats pajunta nusiskundimus, tai liga būna dažniausiai toli pažengusi. Pačių pirmųjų požymių dažniausiai pacientai labai gaila, bet nejaučia.
3: Gal nejaučia dėl tokio intensyvaus gyvenimo būdo?
2: Ir dėl intensyvaus gyvenimo būdo, ir dėl to, kad rečiau lankosi pas gydytoją, ką rekomenduočiau visiems sulaukus 40 metų, ypatingai kas turi padidintą rizikos faktorių, šeimoj, kas serga glaukoma, turi padidintą akispūdį, serga cukriniu diabetu, atvykti pas akių daktarą ar pas šeimos gydytoją bent jau pasimatuoti akių spaudimą. Tai yra pagrindinis kriterijus, bent jau už ko galima užčiuopti ligos pradžią. Vėliau jau mes darom išplėstinį glaukomos gydymą. Darom akipločio tyrimą, nervinių skaidulų analizę ir tada vertinam pagal tos pažeidimus objektyvus, kurie yra ligos stadija ir pradedam gydymą.
3: Ar yra profilaktinių priemonių padedančių išvengti glaukomos?
2: Tai tik tai apsilankimas pas šeimos daktarę, pas oftalmologą, pasimatuoti akių spaudimą ir labai gerai, kai dar galima įvertinti akipločio defektus, periferinį žmogaus matymą. Pirmieji pakitimai atsiranda akiplotyje. Žmogus centre mato labai gerai, iš šonų mato labai blogai.
3: Tie tyrimai atliekami su tam tikrų specialių aparatų.
2: Taip, tai yra kompiuterinis perimetras, kurio metu mes matom, ar yra pažeidimai būdingi glaukomai ar nėra.
3: Kiek užtrunka tyrimas?
2: Tyrimas užtrunka apie 20-25 minutės, tikrai visai neskausmingas. Pacientai vadina, reikia sušaudyti.
3: Sergant glaukomą, koks jos gydymas, daroma operacija?
2: Ne, pirmiausia gydome lašais, mažinančiais akies spaudimą ir gerinančiais kraujotaką, tuo pačiu vaistai tausoja ir regos nervo diską. Lašai naudojami nuolatos, 1-2-3 kartus per dieną, visą gyvenimą ir dažniausiai pradedam vienu lašu, jeigu pacientui neveikia monoterapija, dadedam du lašus. Jeigu neveikia du lašai, kombinuojam netgi su trim lašais. Jeigu nepadeda medikamentinis gydymas, dar yra taikoma lazerinė chirurgija, padaromas skysčiui nutekėti angelė, skystis nuteka tada iš priekinės kameros į užpakalinę, cirkuliuoja tuo kanalu ir jeigu jau kraštutiniu atveju glaukoma nei vienu, nei kitu būdu nepasiduoda, tada taikoma antiglaukominė operacija, kuri tausotų matymą tokį, kokį turi pacientas.
3: Operacijos metu kas padaroma yra?
2: Tai jeigu neveikia vaistai, tai jau tada padarom tokią vadinamą skilutę ir skystis nuteka mechaniškai iš užpakalinės kameros į priekinę kamerą. Tai tausoja regimąjį nervą. Bet matymo deja vis tiek gražinti neįmanoma.
3: Kiek užtrunka gydymas?
2: Visą gyvenimą.
3: Negydoma glaukoma priveda žmogų
2: prie aklumo.
3: O gydoma?
2: Gydoma ženkliai sumažina ligos progresiją, netgi gali sustabdyti tą stadiją, kurioje atėjo pacientas, kurioje stadijoje pacientą mes diagnozuojame.
3: Bet galutiniam variante ta liga turbūt priveda žmogų prie aklumo, tik tai gydymo metu nusitęsia tas laikas daug toliau.
2: Turint dabartinius šio laikinius medikamentus, aklumo pavyksta išvengti.
3: Tai glaukoma yra...
2: Regėjimo vagis, vadinkim. Slaptas regėjimo vagis, kurią laiku nediagnozavus tikrai labai liūdnos pasiekmės.
3: Važinėjant po seminarus užsienį, palyginus glaukomos gydymą Lietuvoje ir kitose Europos šalyse, ar yra skirtumas?
2: Gydymas netaikom šiuolaikinės, visus medikamentus turim, ką turi mūsų kolegos europiečiai ir amerikiečiai. Visus šiuolaikinius gydymus ir diagnostiką mes turime. Ir deja, profilaktinių priemonių padedančių išvengti glaukomos išsivystymą nėra. Kuo greičiau diagnozuosim tą ligą, kuo ankstyvesnėse stadijose mes ją užčiopsim, tuo geresnė bus gyvenimo kokybė ir regėjimo prognozė.
3: Sveikata yra žmonių rankose.
2: Taip, glaukomos atveju tikrai taip.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Katarakta yra paplitusi akių liga, kuri diagnozuojama praktiškai pas visus vyresnio amžiaus žmonės. Sergant katarakta, akies lęšiukas drumšėsi, dėl ko jis jau nebegali projektuoti vaizdų į tinklainę. Jei akies lęšiukas visiškai susidrumšė, žmogus tą akimi visiškai apanka. Specialistai skaičiuoja, kad tai yra dažniausia regėjimo netekimo priežastis pasauliniu mastu. Bet reikia pabrėžti, kad aklumas yra grįžtamas, todėl laiku diagnozuotas susirgymas lemia lengvesnį ir greitesnį regėjimo susigražinimą. Plačiau apie kataraktos simptomus ir jos gydymą dabar pasakoja gydytoja Rasa Jankauskienė.
2: Katarakta yra akių liga, kai lęšiukas pamažu netenka skaidrumo, formuojasi drumstis, kurios trukdo gerai matyti. Tai viena iš pagrindinių taipogi aklumo priežasčių. Tik yra dėkingesnė liga katarakta, nes ją diagnozavus, laiku pagydžius, matymo kokybė yra tikrai labai puiki. Pagrindiniai simptomai kataraktos būtų matomas neryškus vaizdas, skiriasi tik šviesa nuo tamsos, sunku vairuoti naktį, sunku skaityti, pamažu blogėjantis regėjimas, akina ryški šviesa, objektai atrodo geltoname fone, neskaidrus, lyg tai per rūkelį, kai pacientai atžymi. Dar būdingas nusiskundimas, vaizdas dvejinasi ir ankstyviai kataraktos požymiai galbūt galvos skausmas žiūrint televizorių. Tai dažniausiai yra vyresnių žmonių liga, nors katarakta jaunėja.
3: Kokio maždaug amžiaus jauniausia paciento turėjot?
2: Turėjom ir vaiką, tai įgimta katarakta, būna ir jaunuolių, irgi sergančių visom kitom lygom, cukrinis diabetas, migrena, arterinė hipertenzija, po traumos, po avarijų, kataraktos požymiai pradeda vystytis ir nuo 25-30 metų amžiuje. Šiaip vidutinis amžius apie 60-70 metų pacientų.
3: O žiūrint televizorių, žiūrėjimo metu pradeda skaudėti galvą ar jau po žiūrėjimo?
2: Ir žiūrėjimo, ir po vargina neryškus vaizdas, dvejinimasis ir galvos skausmai. Jeigu pacientas dar nemato turūko, nemato geltono fono, tai dėl šitų nusiskundimų irgi galėtų kreiptis į akių gydytoją ir mes su savo visais prietaisais galėtumėm galbūt diagnozuoti, kad jau yra prasidėjusi katarakta ir ją reikia operuoti ar jos dar nereikia operuoti. Aišku, būna žmonės, kurie būna daugiau saulėtoje aplinkoje, visose Afrikos šalyse šita liga diagnozuojama jaunesniem pacientam. Taip kad apsauga nuo ultravioletų spindulių, slidinėjimas kalnuose, nardymas, vandens visos pramogos reikalautų apsaugos nuo saulės. Tai, manau, kad stabdytų kataraktos progresavimą.
3: Tai saulės spinduliai neigiamai veikia lęšiuką.
2: Taip, formuojasi ant lęšiuko drumstis. Gali būti brandolinė katarakta arba jinai drumstėti difuziškai, šiek tiek skiriasi jos, bet gydymas yra vienas vienintelis – chirurgija. Rezultatai po kataraktos operacijos tikrai labai geri. Jeigu nėra gretutinių ligų, tai pacientas mato puikiai sekančią dieną, o operacija atliekama dažniausiai ambulatoriškai, tik tai vietiniai nejautroji, nereikalauja bendrinės anestezijos, pacientui nesukelia didelio diskomforto, sekančią dieną, atvykusi perrašymą, atklijavus akį, pacientas gali matyti labai puikiai, jeigu nebuvo kažkokių gretutinių ligų.
3: O po operacijos kažkokį tai laikotarpį jis turi pakeisti savo gyvenimo būdą?
2: Akis gyja po kataraktos operacijos apie mėnesį pusantro, tai toks lengvesnis fizinis krūvis, žemai galvos labai nelenkt, nekelti sunkaus krūvio, bet šiaip dažniausiai gali gyventi savo įprastą gyvenimą.
3: Ar reikalinga pakartotinė operacija ir jeigu reikalinga, tai po kiek metų ji dažniausiai daroma?
2: Dažniausiai nereikalinga kataraktos operacija, nebent dėl kažkokių gretutinių ligų, ar lęšiukas nuskęsta, ar pakėlus fizinį krūvį komplikuojasi, tai tik tai tokiu atveju. Šiaip dažniausiai lęšiukas yra žmogui nekeičiamas visą likusį gyvenimą, jam jo užtenka.
3: Lęšiuko kokybė yra visų vienoda, ar lęšiukai skiriasi? Operacija yra finansuojama valstybės?
2: Taip, operacija yra valstybės finansuojama. Taip, pacientas tik tai gali rinktis lęšiuko patį dizainą, gamintoje gali rinktis. Taip, turim valstybinės ligonių kasos kompensuojamus lęšius, kurios puikiai implantuojam, pacientai su jais mato puikiai. Tai yra dažniausiai vieno židinio lęšis, tai pacientai matys gerai tik į tolį, skaitymai jam bus reikalingi akiniai. Jeigu žmogus nori visur gerai matyti tolio zoną, kompiuterio zoną ir skaitymo zoną, tai tada jis renkasi multifokalinį lęšį, tai jau šito ligonių kasos nekompensuoja, pačią operaciją tik kompensuoja, tai pacientas moka priemoką pats.
3: Galima atskleisti, kokios kainos?
2: Šitų brangesnių multifokalinių lešių. Tai jeigu toks pats tobuliausias, pažangiausias dabar, ką mes turim lešiukas, tai būtų apie 1000 eurų vienai akiai.
3: Galima pasirinkti, taip. Bet valstybė iš tikrųjų turėtų finansuoti geresnius lešiukus.
2: Taip, visi norėtų dirbti chirurgai su pačia naujausia technika ir pačiais geriausiais lešiais, bet turbūt atsižvelgiant į valstybės bendrą biudžetą, reikia susitaikyti su tuo, su kuo reikia susitaikyti.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Reikšmingi mokslo išradimai pakeitė akių lygų diagnostiką ir gydymą bei suteikė regėjimo problemų turintiems žmonėms puikią alternatyvą akiniams ir kontaktiniams lęšiams. Tai regėjimo korekcija lazeriu. Kaip sako gydytoja Rasa Jankauskienė, jeigu žodis operacija jums kelia nerimą, asocijuojasi su skausmu, tai galime nuraminti, kad atliekant regėjimo korekcijas lazeriu, to nėra. Dažniausiai pacientai po regos korekcijos operacijos visam laikui padeda akinius į šoną ir gailisi tik vieno, kad to nepadarė anksčiau. Tęsime pokalbį su gydytoja Rasa Jankauskienė ir dabar kalbamės apie akių lygų gydymą lazeriu.
2: Kokios lygos gydomos lazeriu?
3: Dažniausiai lazeriai taikomi refrakcijos ydų gydyme, tai toliaregystės, trumparegystės ir astigmatizmo gydyme. Paciento amžius būna nuo 18, dažniausiai iki 45-50 metų amžiaus, jeigu žmogus turi refrakcijos ydą, lazerinės chirurgijos metu galima tą ydą sutvarkyti. Dar lazerius naudojam akių dugno ligoms gydyti, antrinės kataraktos gydyme. Lazeriai yra įvairūs, tiek priekinio segmento, tiek užpakalinio segmento. Tai o tos lazerinės korekcijos esmė būtų operacijos metu lazerio spinduliu paveikiama viršutinė ragenos dalis, todėl pasikeičia ragenos gaubtumas ir laužiamoji geba. Šviesos spinduliai perėja akies optinę sistemą, pradeda fokusuotis tinklainėje ir regėjimas pagerėja. Tai va ir laiko patikrinta procedūra, reikšmingi mokslo išradimai praplėtė akių gydytojų galimybės labai stipriai, todėl regėjimo problemos turinti žmonės jau 25 metus džiaugiasi laiko patikrinta saugia alternatyva akiniam ar kontaktiniam lęšiam. Tai yra regėjimo korekcija lazeriu. Pagrinde, kuo aš čia ir mūsų klinika šito čia mes ir užsiimam.
2: Žmogus pasveiksta visam gyvenimui ar irgi tam tikram laikotarpiui?
3: Jeigu operuojam jauną pacientą, kuriam yra 20-25 metai, jis yra trumparegis, tai pacientas gerai matys iki 45-50 metų amžiaus, kol neprasidės amžinė toliaregystė ir nereiks skaitymo kinukų.
2: O senatvinė toliaregystė gydoma lazeriu?
3: Ta amžinės toliaregystės problema visam pasaulyje labai stipriai kalbama, šnekama, nes visi be išimties nuo 50 metų mes tampam presbiopais. Visiems reikalingi skaitymo kiniai. Nuo 40 tai prasideda, 40, 45 ir 50 be išimties visi 100. Problema iš tikrųjų labai rimta, labai daug būtų pacientų, labai didelis krūvis ir gydytojams ir pacientai būtų patenkinti, bet nėra taip lengva, todėl kad tai yra kintantis dalykas ir tas lėšiuko raištis, jisai 40 metų žmogui vienaip akomoduoja iš arti žiūrėti tuos daiktus, 50 metų jisai kitaip. Tai yra mūsų lazeriuose programa presbiopam, kur graduotai mes bandom tą akį padaryti gerai reginčią akį. Dažniausiai tai daroma vienoje aky, nevedančioje kita, kuri akis žmogui tarnauja iš arti. Tolerancijos, kontrasto, jautrumas, visi šitie dalykai tokie dar išlieka didelė diskusija. Tai nėra labai lengva technologiškai. Dar kol kas šitas rytis besivystanti.
2: Kodėl vienoje akį padaro, kitoje akį labai didelis krūvis, jinai silps?
3: Jinai žiūri į tolį, ta vedančioji akis po žmogų žiūri į tolį, kita akis dirba skaitymui iš arti.
2: Ar tai nesukelia galvos skausmų?
3: Visai būna. Būna, kad pacientai jie jauni, labilus, dirbantis, visais atstumais reikia gerai matyti. Būna ir nusiskundimų, kaip jūs kad paminėjot, galvos skausmas, kontrasto, spalvų skirtingai mato, daugiau diskomforto su presbiopais yra.
2: Tai čia gal ateitis?
3: Taip, taip, laiko klausimas labai stipriai dirbama dėl pacientų, kuriem reikalingi skaitymo kiniai, o jie mato gerai į tolį. Jiem refrakcijos ydos nėra, reikalingas tik tas skaitymo priedas. Tai yra technologiškai netaip lengva sutvarkyti, kad tas atstumas, fokusas tas būtų ir labai iš arti ir per delną, ir kompiuterį, nes į tolį jie mato gerai ir sugadinti to matymo nelabai norėtusis. Tai čia tokia labai didelė dar diskusija, inovacijos lazerių srity dar manau, kad laukia.
2: O dviejų akių senatviniai toliaregystėj nesat darę?
3: Ne, dviejų akių ne, tik tai nevedančioje akį. Nes vis tiek žmogus turi vieną akį matyti į tolį, kitą skaityti. Nes jeigu mes padarysim senatinę toliaregystę, abiem pablogėjęs matymas žmogaus į tolį, kas labai svarbu.
2: Ta senatvinė toliaregystė, jinai ties kažkuriuo tai momentu sustoja.
3: Ties 60 metais.
2: Tai gal jau tada galima daryti?
3: Tada jau dažniausiai būna lėšiuko drumstėjimo pradžia ir jeigu žmogus nori gerai matyti, dažniausiai renkamės tą multižydininį lęšį. Jau rekomenduojam keisti žmogaus lėšiuką. Tada pasiekim rezultatą gerą ir į tolį, ir kompiuteriui, ir skaityti.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Kol vaikas nesiskundžia, tai tėvams atrodo, kad jis viską mato gerai. Ypač, kol vaikas dar yra labai mažas ir nemoka pasakyti to, ką mato. Kaip sako gydytoja Rasa Jankauskinė, tėvai turėtų nuolat stebėti savo vaikus ir atkreipti dėmesį į tai, ar nėra kokių nors požymių galinčių rodyti silpną ar silpstantį vaiko regėjimą. Galbūt vaikas ėmė dažniau skūstis, kad jam skauda akis. Galbūt į kokį nors objektą išvelgia netiesiai, o viena veido puse. Šie požymiai jau gali rodyti regėjimo pablogėjimą. Akių gydytojas patikrinęs vaiko regėjimą ir laiku pradėjęs gydyti, gali ne tik sustabdyti silpnėjantį regėjimą, bet dažnai ir visiškai jį atkurti. Dabar su gydytoja Rasa Jankauskiene ir kalbamės apie vaikų akių ligas.
2: Kokios dažniausiai pasitaikančios vaikų akių ligos ir kas jas sukelia?
3: Dažniausiai trumparegystė, toliaregystė ir astigmatizmas. Visi mes gimstam toliaregiai, turim toliaregystę išaugti iki 7 metų amžiaus, paskui jeigu jinai lieka, tai duoda vaikui nepatogų matymą iš arti, liejasi, raidė ant raidės šoka, nepatogų skaityti, tada reikalingi akinukai. Trumparegiai akis dažniausiai pradeda vystyti 7-8 gyvenimo metais, kai vaikas pradeda augti ir tas fokusas formuojasi už tinklainės. Astigmatizmas irgi dažniausiai būna genetiškai apspręstas, tai taipogi reikalinga korekcija akiniais. Vėliau galima nešioti kontaktinius lęšius. Kontaktiniai lęšiai yra ir minkšti, ir kieti. Minkšti kontaktiniai lęšiai, tai kaip ir vietoj akinukų, kurie nenori nešioti, moka juos įdėti, išimti, nori šokti, dainuoti, sportuoti. Jie yra su dioptrijom, tiek su pliusu, tiek su minusu. Ortokorekciniai lęšiai naudojami nakčiai, sustabdyti trumparegystės progresavimą ir pagerinti matymą vaikui dienos metu. Vaikas turi miegoti su jais 7-8 valandas, tada jis dieną mato gražiai. Ortokorekcija taikoma nuo 10-11 metų amžiaus iki 18-19, kai pilnai užaugo akies obolys, regėjimas nesikeičia, laužiamoji galia lieka tokia pati ir jau pacientas suaugusio amžiaus gali spręsti toliau, nori jisai likti su akiniais, nori nešio toliau ortokorekciją ar gali rinktis lazerinę chirurgiją.
2: Jeigu vaikas nenori akinių, paminėjot, kad yra lęšiai.
3: Taip, yra minkšti lęšiai, tai tiesiog nuėjote į optiką, jum optometristas parinks pagal jūsų akių stiprumą tokios pačios dažniausiai dioptrijos kaip akinių. Režimas, dieną įsidedat, vakarį išimat, vėl dieną dedat, vakarį išimat. Antra kategorija lęšių, tai yra ortokorekciniai lęšiai, vadinasi kieti naktiniai lęšiai. Tai jie saugo trumparegystės progresavimą, pakeičia akies laužiamąją galią, kitaip sakant, plokština rageną. Tada pacientas jos naktį nešiodamas visą dieną mato gerai.
2: Tie lęšiai turbūt yra brangus, ne visiems įperkami.
3: Taip, lęšių vienas minusas, kad jie truputį pradžioj nepatogus ir tėveliam finansiškai brangus. Nuo 250 iki 300 eurų vienas lęšiukas, bet jisai tarnauja apie 1,5-2 metus, tiek kiek auga akies obolys. Tikrai turim vaikų, kurie tėvai gali saulės, negali nešioti, sportininkai, krepšininkai, tiesiog rinktinės narėje uždirba tų pinigėlių ir patys moka įdėti, moka išimti, mes juos užauginam iki lazerinės korekcijos.
2: Kada tėvams patartina susirūpinti vaikų akimis ir kokie signalai rodo, kad su vaikų akimis jau kažkas blogai?
3: Jeigu vaikas nenori skaityti, skaito labai arti pritraukęs tekstą arba žiūri toli prisimerkęs, skundžiasi akių nuovargiu, galvos skausmais, jau pirmieji simptomai, kad su regėjimu yra ne viskas tvarkoje.
2: Nuo kelių metų patartumėt tikrintis?
3: Pirmas vizitas turėtų būti 1 metų amžiuje, antras 3 ir paskui būtinai prieš mokyklą.
2: Pasitaiko, kad vaikai gimsta su skirtingų spalvų akimis. Dėl ko taip atsitinka ir ar tai turi įtakos regėjimui?
3: Regėjimui dažniausiai neturi, tai yra genetiškai apspręstas skirtingų rainelių spalva. Vyresniam amžiui šitos pacientus reiktų stebėti dažniau, nes galima didesnė rainelės uždegimo kataraktos išsivystymo rizika.
2: Koks šiuolaikinių technologijų, išmaniųjų mobiliųjų telefonų, kompiuterių, televizorių poveikis vaikų akims?
3: Saikingai, manau, reikia ir galima naudotis ir būtina naudotis, nes be šiuolaikinių technologijų jau dabar šitas gyvenimas neįsivaizduojamas. Savo vaikam, kurie yra nuo paauglio iki 20 metų amžiaus, aš rekomenduoju valandą, valandą, 10 minučių per dieną ir pusę valandos televizorius. Televizorius vis tik mažiausiai kenkia akim, nes jisai stovi toliau, labiau išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai žaloja akis.
2: Ką patartumėte tėvams, kad vaikas kuo mažiau sėdėtų prie telefonų, prie televizorius?
3: Kiek aš žinau, skandinavišką patirtį, ne, Danijoje, Švedijoje maži vaikučiai nuo 3 metų uždedami jam yra botukai, apsiausti ir jie, nesvarbu kokiu oru, dažnai būna lauke, mokyklose per pertraukas, kai būdavo mankštos tokios, kur mes juokdavomės iš jų ir vis tik tai manyčiau, kad jos turėtų būti sugražintos. Ofisuose turėtų kuo daugiau būti stiklinė pertvarų, daugiau dienos šviesos, kad akis galėtų prisitaikyti visais atstumais žiūrėti tiek iš arti, tiek į tolį.
2: Patarimai tėvams, kurie nori kuo ilgiau išsaugoti sveikas vaikų akis.
3: Daugiau laiko praleisti su vaikais. Lauke.
2: Žaisti.
3: Žaisti, taip.
0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.

0: Apie tai, kas svarbu. Išsameu.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos skaičiavimais net 80% regėjimo sutrikimų galima išvengti juos gydant ar vykdant profilaktiką. Akis pervargsta nuo skaitimo prastai apšviestoje patalpoje, nuo skaitimo gulint, valgant ar važiuojant, nuo ilgo darbo kompiuteriu. Joms taip pat kenkia užterštas ar sausas oras, ultravioletiniai spinduliai, ryškus apšvietimas, akinių nenešiojimas prastai matant, ilgas ir iš nedidelio atstumo televizorių žiūrėjimas. Gydytoja oftalmologė Rasa Jankauskienė turi didelę darbo praktiką gydant akių ligas ir atliekant regėjimo korekcijas lazeriu. Tad dabar ir pakalbėkim su gydytoja apie jos darbo kasdienybę, apie retas akių ligas, apie aklumo gydymą ateityje, apie pratimus ir maisto papildus akims.
2: Ar akių ligos priklauso nuo akių spalvos? Ar nėra taip, pavyzdžiui, kad mėlynakiai yra retesni jūsų pacientai arba atvirkščiai, dažnesni negu rudakiai arba žaliakiai?
3: Nepasakyčiau, kad dažnesni, gal rudose akyse, kadangi daugiau pigmento, skaitosi, kad dažniau galbūt žmonės turintis rudą rainelį galėtų sirgti glaukomą dėl pigmento, nes yra didesnis pigmento kiekis, kuris tiesiog genetiškai apspręsta tai yra.
2: Žmonių, kurie turi skirtingų spalvų akis, jų regėjimas tuo akių vienodas?
3: Akių vienodas dažniausiai, tik tai jie irgi linkę sirgti dažniau katarakta, rainelis uždegimais, juos jau taip reikia stebėti.
2: Turit didelę darbo praktiką, įeina pas jūs pacientas, sergantis akių liga. Ar galit nustatyti pirmo pokalbio metu, kokie nusiskundimai?
3: Labai dažnai galim, bent į kurią pusę orientuotis, atrodo akis maža, viena, o ligujo yra tikrai ne viena. Tai jeigu jis kreipiasi dėl to, kad jo blogas matymas, pirmiausia, tu žiūri jo refrakciją, vadinkim akies laužiamąją galę, bandai, jeigu nemato, koreguoti akinukais, jeigu tai nepasiduoda, tada jau bandai ieškoti ligos. Jeigu vyresnio amžiaus, aišku, dažniausiai dėl kataraktos, glaukoma, amžinė geltonos dėmės degeneracija ar kažkokios dar kitos retesnės ligos.
2: Rečiausia akių liga teko susidurti savo darbo praktikoje.
3: Nelengvos visos yra onkologinės ligos akių, tiek diagnostikos prasme, tiek psichologinė prasme pacientų. Visos vis tiek yra vienareikšmiškai sunkios.
2: Kaip galima atskirti, pavyzdžiui, akių onkologinę ligą nuo kataraktos ar glaukomos?
3: Kartais irgi neina atskirti.

0: Ir tie pacientai irgi dažniausiai, kol visiškai nepraranda regėjimo, jeigu nesitikrina pas akių daktarą, nepastebi. Jeigu jau auglys perauga gilesnius sluoksnius, tada gali atšokti tinklainė, pablogėjęs staiga matymas, užslenka užuolaida, dažniausiai kreipiasi pas mus ir mes randam kažkokį tai ne pirminę tinklainės atšoką, o dėl naviko atšokusią tinklainę. Aišku, tas pats rūkas, pablogėjęs, vaizdo liejimasis, iškritęs kažkoks regimasis laukas, tai šitie visi požymiai būdingi onkologiniam ligom, bet irgi labai vėlai dėja pastebim onkologinį procesą.
1: Ar išgydomos onkologinės ligos?
0: Gydomos.
1: Žmogui turbūt reikia atsisveikinti su akim.
0: Dabar turint šiuolaikinės technologijas taikoma brachiterapija, radioaktyvus izotopai, visi ne visada tenka atsisveikinti. Anksčiau būdavo vienareikšmiškai atsisveikinti, bet aišku yra enukleacijų, vadinamo akies obolio šalinimo ir dabar. Bet yra ir alternatyvių gydymo būdų.
1: Akių ligas turbūt sukelia ir galvoje esantys saugiai.
0: Taip. Būna, kad pacientas praranda matymą, iškrenta regėjimo laukas, pradeda lietis, tai mes tada atlikę tyrimus galim įtarti, kad yra centrinės kilmės patologijos ir siunčiam gan dažnai neurologui.
1: Jūsų nuomonė, darant specialius pratimus akims, ar galima išvengti operacijos ir susigražinti regėjimą?
0: Tai mano nuomonė, kad aš labai pratimais netikiu, daryti galima juos, knygų yra, bet manau, kad režimas, akinukų nešiojimas, dažnas buvimas lauke, sveikas gyvenimo būdas, morkos, mėlynės vis tik labiau, efektyviau veikia nei pratimai.
1: Pratimai, kuriuos patartumėt žmogui daryti kiekvieną dieną akim.
0: Valandą padirbus kompiuteriu pasižiūrėti 5-7 minutės į tolį ir vėl galima dirbti toliau.
1: Ar tikrai vartojant daug morkų, mėlynių arba vaistinėse įsigytų vitaminų galima sustabdyti regos prastėjimą?
0: Manau, kad taip. Gal visiškai ne, bet aš už medžiagas iš gamtos. Anksčiau žmonės daugiau vaikščiojo, daugiau rinko patys, mažiau sėdėjo patalpose, mažiau buvo trumparegių. Galvoju, kad gamta vis kitai turi privalumo didelį.
1: Jūsų nuomonė, ar pasieks kada nors mokslas tokį lygį, kad būtų išgydytas aklumas?
0: Aš manau, kad tikrai pasieks, tai galės padėti genų inžinierija.
1: Genų inžinierija žengia į priekį.
0: Tikrai taip, mes dar labai didelių patirčių neturim, viskas moksliniam lygiai, bet tikrai ateisina ir į gyvenimus mūsų.
1: Pafantasuokim, kaip tada gali atsitikti. Tai bus akies transplantacija?
0: Gali būti, kad ir tinklainės ląstelės bus persodinamos ir bus iškerpamas genas, kuris atsakingas už tą ligą, tarkim, glaukomą, amžinė geltonos dėmės degeneraciją, kurios panašu, kad bus pripažintos genetiniam ligom.
1: Sakoma, kad akys sielos veidrodis. Įeina pacientas. Apie ligas galit pasakyti.
0: Taip.
1: Bet apie jį kaip apie žmogų. Ar susidarot nuomonę?
0: Kažkokia tai, bet vis tiek galvoju, kad blogų žmonių turbūt nėra. O ligas visų pirma reikia diagnozuoti, laiku kreiptis ir stengtis, kiek įmanoma šio laikiniam technologijom jas išgydyti, padėti žmogui.
2: Geras regėjimas yra tikras turtas, o pastangų, kad jį turėtume kuo ilgiau, reikia tikrai nedidelių. Bent kartą per metus pasikonsultuoti su gydytoju ir pasitikrinti regėjimą, saugoti akis nuo saulės šviesos ir stengtis, kad organizmas gautų visų reikiamų medžiagų, kurios reikalingos gerai akių būklei palaikyti. Dėkoju gydytojai Rasai Jankauskienei už įdomų pokalbį ir naudingus patarimus.
3: Apie tai, kas svarbu, išsameu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos darbo rinkos sulėtėjo. Registruotas nedarbas augo 0,3% ir pasiekė 8%, o bedarbių skaičius šalyje išaugo iki 145,700, skelbė užimtumo tarnyba. Nedarbo rodiklis Liepą paaugo 39 savivaldybėse, 16 sumažėjo ir 7 nepakito. Mažiausias nedarbas buvo Neringos, Birštono, Joniškio, Kretingos bei Šilalės rajono savivaldybėse, o didžiausias Kalvarijos, Signalinos, Zarasų su Anykščių rajono savivaldybėse. Lietuvoje vėjo jėgainės dygsta viena po kitos, o specialistai žada, kad tai padės sumažinti elektros kainas biržoje. Vis dėlto, nors energetinė nepriklausomybė pasieksime jau greitai, gyventojai mažesnės sąskaitas pamatys ne iškart. Tam reikės ne tik modernių tinklų, bet ir išmaniau vartoti pačią elektrą. Lietuvos teisės aktai numato, kad pas šeimos gydytojų žmonės privalo patekti per savaitę, o pas gydytojų specialistus per mėnesį. Tiesa, kaip ankstesnė statistika rodo, tai toli nuo realybės. Nesiliauja gyventojų skundai, kad eilėje pas gydytoją tenka laukti ištisus mėnesius, o atvykus konsultacijai poliklinikose pasitinka tušti koridoriai. Jiems susidaro įspūdis, esą gydytojai iš tiesų nedirba, o eilės išpūstos dirbtinai. Lietuvos ūkininkai laukuose pradėjo javapjūtę, tačiau kol didžioji dalis derliaus dar laukuose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbus visus darbus neliks su nuliu, mat grūdą užauginti, anot ūkininko atsėjo brangiau dėl išaugusių trašų kainų, nukalti juos taip pat atsėjęs brangiau dėl pabrangusio kuro. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai. Tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama visos šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grinųjų elektromobilių apie 1,5%. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, kad naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upei dėl to negrisė. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujojoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaitės. Karas Irane daro didelį poveikį pasaulio ekonomikos saugimui ir sužlugdė viltis, kad šiemet atsigavimas bus spartesnis, pareiškė didžiausia Vokietijos pramonės asociacija. Vokietijos pramonės federacija prognozuoja, kad pasaulio ekonomikos saugimas 2026 metais sulėtės beveik 0,5% iki 3%, rodo naujausia jos pasaulio ekonomikos saugimo prognozė. Siekdama sugriežtinti imigracijos kontrolę, ją vyriausybė planuoja išplėsti vizų prašančių asmenų, įskaitant užsienio žurnalistus, socialinių tinklų paskirų patikrą. Tai daroma įgyvendinant JAV prezidento Donaldo Trumpo imigracijos politiką. Jungtinės valstijos jau dabar reikalauja, kad kai kurių kategorijų vizų, pavyzdžiui studentų, prašytojai viešintų savo paskiras. Ispanijos policija pranešė išardžiusi, jos teigimu viena iš didžiausių nusikaltėlių tinklų, užsiimančių migrantų kontrabandą per viduržemio jūrą, suėmusi 78 asmenis ir konfiskavusi 18 greitaeigių katerių. Policija nurodė, kad kaip įtariama nusikaltėliai šios laivus naudojo sintetinių narkotikų, pavyzdžiui, ekstazio gabenimo iš Ispanijos į Alžyrą, o grįžtant migrantų kontrabandai į Ispanijos viduržemio jūros pakrantę ir Ibizos salą. Tyrėjai mano, kad čia grupuotė surengė mažiausiai 64 migrantų gabenimo operacijas, kuriuo metu į Ispaniją buvo atgabento daugiau nei 2000 žmonių, o iš to gautas pelnas siekia daugiau nei 24 milijonus eurų. Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija pasirašė gynybos susitarimą. Šios susitarimo sujungė tris valstybės vykstant karui artimuosiuose rytuose ir atsinaujinus konfliktui pietinėje Saudo Arabijos kaimynėje Jemene. Pakistano užsienio reikalų ministerija nurodė, kad susitarimas siekiamas stiprinti kolektyvinį atgrasymą nuo bet kokių agresijos veiksmų. Jame numatyta, kad bet koks ginkluotas išpuolis prieš bet kurią iš šių trijų valstybių bus laikomas ataka prieš jas visas. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija.
0: Sportas.
1: Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės gynėjas Simonas Valivonis keičia klubą ir karjerą tęs kaiminėje Latvijoje. 19-metis ledo ritulininkas ateinantį sezoną atstovaus Liepojos klubui. Pasiruošimą kitais metais vyksiančiam Europos moterų krepšinio čempionatui tęsė Lietuvės. Jos kontrolinėse rungtynėse 70-81 pralaimėjo Suomijos komandai. Tarp lietuvių ryškiausia buvo Eglė Zabotkaitė, kuri pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius pavienėse vietovėse. Pūstiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kilus iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Atvės šiek tiek labiau iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Vėjas bus nepastovios krypties, pūs 4-9 metrų per sekundę greičiu. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos.

0: pasakaitė. Kartais mamytės mus netgi pabara, kai labai labai to reikia. Tiesa, dažniausiai jos šypsosi, visada jos yra labai labai geros ir visada, visada mus myli. Niekada nenustoja mūsų mylėti, net jeigu padarome ir ką nors ne taip. Tai buvo ir Saliutė vaikai. Saliutė mama vilko nauja suknyte ir labai graži buvo ta suknytė, balta, su raudonom ir mėlynom gėlytėm. Saliutė nesitvėrė džiaugsmu ir vis čiupinėjo pūstas rankovytės. Ar tu prisiskyniai? Ne, tu prisiskyniai. Tu prisiskyniai šitų gėlyčių. Ne, ne, ne aš, pardavėja, šyptelėjo mama. Užtat tokios ir gražios. Saliutė smagiai apsisuko ir pasišokinėdama išbėgo į kiemą. Nesutep suknelės, būk gerutė, pravėrusi langą šūktelėjo mama.
1: Būsiu gerutė,
0: atsiliepė Saliutė ir nustriksėjo tą keliu. Kieme buvo smagu. Linksmai švietė saulė, vėjosi geltonavo pienių galvutės. Saliutė jau buvo betiesianti ranką ją pasiskinti, bet atsiminė, kad gėlėms skauda. Tada atsitūpusi palytėjo pirštų geltoną gėlės kepurytį ir mėlyje tarė.
1: Matot, kokia aš gera, neskinsiu jūsų.
0: Pienė nusišypsojo ir pūstelėjo aukštin keletą savo baltų pukelių. Saliutė panoro padaryti ką nors gerą, ji buvo jau beinanti į sodą, bet kelią pastojo sena pažaliavusi tvora. Vargšė tvora, niekas jos nemyli, niekas su jie nežaidžia. Saliutė pribėgo artin ir gražiai pasisveikino.
1: Labą dieną, tvora.
0: Labas, Saliutės balsu atsiliepė tvora.
1: Ko tu tokia nusiminusi? Gal labai nuobodu vienai?
2: Žinoma, nuobodu.
1: Tai aš palaipiosiu, gerai?
2: Gerai.
0: Saliutė vargais negalais užsikorė ant tvoros.
1: O dabar būsiu gaidys, gerai?
0: Tvora nespėjo atsakyti. Saliutė suplasnojo rankomis ir užgėdojo.
1: Kokorikaku!
0: Ir tada atsitiko nelaimė. Saliutė neišlaikiusi pusiausvyros paslydo ir žnektelėjo žemėn. Trach, trach, subraškėjo, sutraškėjo tvora, džir, džir kažkas trūko ir plyšo. Saliutė susirietusi gulėjo patvorio žolėje, bijodama ir pajudėti. Jei peršėjo sutrenkta koja ir labai norėjosi verkti. Pamėgino atsisėsti ir nejučiom dirstelėjo į tvorą. Ant statinio kadaravo skiauti tokio pataudeklo kaip jos suknelė. Saliutė pašoko. Ach, jos naujosios... Gražiosios suknytės visas šonas išplėštas. Mergytė neišlaikiusi graudžiai pravirko. Atbėgo išsigandusi mama, pamačiusi sudraskytą suknelę, ėmė bartis. Sakiau, bu gerutė, o tu neklausiai.
1: Aš buvau gerutė, tik tvora negera. Nustumė mane žemėn ir dar suknelę sudraskė,
0: kūkčiojo Saliutė. Bet mama nesiklausė jos kalbų, parsivedė į trobą, nuvilko gražiąją suknytę ir pasodino ant lovos. Saliutė sėdėjo vienais marškinėliais ir vis dar negalėjo atsitokėti.
1: Kokia neteisybė, oi, kokia neteisybė, juk aš buvau tokia gerutė, tokia gerutė.
0: Vakaro pasakaitė.

Vakaro pasakaitė. Kaip ežiukas į meškiuku blizgino žvaigždės. Gal jūs matėte juos? Na, paklausykite. Štai jo visas mėno. Ežiukas kas nakt lipa į pušį ir blizgina žvaigždės. Jeigu kas vakarą neblizginsiu žvaigždžių, jos kaip mat nublanks, kalbėjo savo ežiukas. Iš ryto jis išeidavo į priebutį, prisilauždavo šakelių naujai šluotai, kad pirmiausia galėtų nužerti nuo žvaigždžių dulkes, ir išskalbdavo skudurėlį. Skudurėlį turėjo tik vieną, todėl kas rytą jis skalbdavo ir pakabindavo ant pušies džiūti. Užbaigęs pasirengimus, ežiukas pietaudavo ir guldavosi miegoti. Prabusdavo, kai jau būdavo iškritusi rasa. Pavakarieniavęs, į vieną letenėlę imdavo skudurėlį, į kitą šluotą ir palengvėle nuo šakelės ant šakelės kopdavo į pačią pušies viršūnę. Čia prasidėdavo svarbiausi dalykai. Iš pradžių reikėdavo žvaigždės apšlavinėti, bet labai atsargiai, kad netyčia nenumuštum nuo dangaus. Tada šluotą perimti į kairę letenėlę, o skudurėlį į dešinę ir trinti jas iki blizgesio. Darbas reikalavo kruopštumo ir užtrukdavo visą naktį. O kaipgi kitaip? Pušies viršūnėje šnekučiuodamasis pats su savimi bambėjo ežiukas. Jeigu meškiukas neblizgins žvaigždžių, aš neblizginsiu, tai kas jas blizgins? Meškiukas tuo metu taip pat tupėdavo pušies viršūnėje virš savo namelio. Blizgindavo žvaigždės ir galvodavo. Nuostabu, kaip ežiukui šovė į galvą tokia vykusi mintis? Juk jeigu jis nebūtų sumanęs blizginti žvaigždžių, jų jau seniai niekas nebematytų. Antai kokia dulkina! Jis papūtė į žvaigždę ir patrynė skudurėliu. Meškiukas labai stengiasi, bet jam ne visada sekėsi taip gerai kaip ežiukui. Ir jeigu iš dangaus krisdavo žvaigždė, visas miškas žinojo, kad ją netyčia nubraukė meškiukas. Vakaro pasakaitė.

Jūs pažįstat visi moteris, aš irgi pažįstu, dažniausiai būna taip. Visokie jų plepalai, na pavyzdžiui, sveika Beatričia, kokia graži tavo suknelė. O va, kai aš sutikau Betiną, tai vienu žodžiu. Važiavau pro kaimelį, pamačiau karvelę. Karvelė melžė bubutį, po to paklausiu karvelės, koks jis vardas. Karvelė sako, aš Betina, mano pienelis skanus, nes mane bubutį gyrė. Jeigu nori ir tave pavaišins, nu pavaišina ir nuo tada tapom draugės. Ir tada mūsų paistalai buvo, ak, Beatričia, kokia tavo graži suknelė, ne tokia. Sveika, kur būti, ar šiandien daug pieno turi, žinok, man jau pienas baigės. O pirkti negaliu, žinok, turiu daug išlaidų sutaupyti ir kitokiam maistui ir tam mano vaikui.

0: Vakaro pasakaitė. Kiekvienas gražus savaip. Kai kuriems vaikams atsitinka visokių nuotykių, net pasakiškų. Kodėl man niekuomet nenutinka ko nors nepaprasto? Dažnai klausdavo mama Karolina. Ir tau vieną gražią dieną tikrai nutiks kas nors nuostabaus. Pamatysi. Kiekvienam vaikui anksčiau ar vėliau, ramino ją mama. Kai vakar sutikau Karoliną kieme, ji švytėjo iš laimės.
1: Paklausykite, kas man vakar nutiko. Ir spėkite, kur? Ogi zoologijos sode.
0: Šaukė į man iš tolo. Bet pradėkime viską nuo pradžių. Žvėrelių aplankyti Karolina nuvažiavo su savo darželio grupe. Zoologijos sodo gyventojams labai patinka spoksoti į vaikus, kaip ir vaikams į žvėris. Narvuose gyvenantiems žvėrims ir paukščiams būtų kur kas liūdniau, jei jų nelankytų vaikai. Šį kartą čia vyko remontas. Karolina stebėjo, kaip darbininkai pasistatę spalvotus dažų kibirėlius dažė parko suolelius. Kiekvienas suolelis spalvino skirtingai, kad patiktų žvėrims ir vaikams. Prie tigrų narvo jau džiuvo geltonai ir juodai dryžuoti suoleliai. Prie žirafų oranžiniai su rudais taškučiais. Beždžionėms patiko žalia su raudonom žvaigždutėm, o vilkams ruda spalva. Baltosios meškos labiausiai mėgsta žydrą spalvą, o krokodilai kažkodėl violetinę, paaiškino Karolinai dažytojas.
1: O kaip jūs atspėjate žvėrelių norus? Paklausė mergaitė.
2: Na, mes paprasčiausiai paklausėme jų nuomonės, o kurie tau gražiausi, pasidomėjo dažytojas.
1: O, man gražiausia rožinė spalva, kaip mano suknelės, kuriuos suolelius taip dažysite?
2: Na, reiks paklausti Diglę Kiaulės, gal jai patiks rožinė. Bet mes net neturime tokių dažų, krapštėjusi
1: kaip mano suknelės, kuriuos suolelius taip dažysite?
2: Na, reiks paklausti Diglę Kiaulės, gal jai patiks rožinė.

И он солялю тесі пріж зебру нарва. Тік некурі ще нейк. Лаук мусу. Мес су групе дар аплэнкісіме крокодилы ір гріт атейсіме, пасакі Каролина і ауклітоя. Кек пайлісіюся, мергайте пакіло ейте. Висі аплінк і я сужюро. Акісі спарогіня, тарсі ішвіде каня папрасто. Кодел? «Зебрас! Зебрас!» – спігаво бернюхщі, родидами пірштисі Кароліна. «Омергайте скумщі, віна кита ір пашайпей кікяно!» «Тік тай жюрєкіте! Мергайте павірто зебро!» – стебіюсі жвєріс. «Ей, жоплюке! Аргі не пастебіє, кад суолюкас катік іждажітас? Ва, кабо перспіймас!» «Atsargiai, dažyta», priekaištavo kažkokia teta. Tikrai, naujoji Karolinos suknelė buvo išmarginta baltais ir juodais dryžiais. Dryžuotos net pėtkelnės. Karolina stengėsi nepravirkti, bet ašaros neklausė ir upeliukais pabiro iš akių. «Neverk, mergyte!» išgirdo Karolina švelnų balselį. Tai zebriukas Zukas maloniai mirksėjo didelėmis tamsiomis akimis. Karolina iš netikėtumo nustojo šniurkščioti, juk mergaites nekasdien užkalbina zebriukai. «Neverk, juk tu dabar daug gražesnė, nes dryžuota!» ramina mergaitė Zukas. «Bet kodėl visi iš manęs juokiasi?» «Todėl, kad tu dar tik pusė zebro, nes dryžuota tik tavo nugara. Prisiglausk prie suoliuko iš priekio, kad visa suknelė išsimargintų dryžiais. Pamatysi, kai bus gražu». Karolina taip ir padarė. O kas jai beliko? Dabar jau niekas iš jos nesijuokė. Visi stebėjosi, kad mergaitė greitai rado išeitį iš tokios nepavydėtinos padėties. Dažai netrukus nudžiuvo ir dryžuota suknelė atrodė tokia ir buvusi. Matai, kokie mes abu dabar panašus. Šaunu ar ne? Šypsojosi patenkintas Zukas. Ha, tikrai, visai nieko. Būti dryžuotai irgi gražu, pritarė jam Karolina. Mudu daug įdomesni už nuobodų pilką siliuką ir už pasipūtusi baltą arkliuką, ar ne, vylėsi zebriukas. Na jau, na, jie irgi gana gražus. Juk būtų labai neįdomu, jei visi būtų tik dryžuoti, pasakė Karolina. Žinoma, kiekvienas mūsų yra savaip gražus, galop sutiko Zukas. Bet žinok, tu man iš visų gražiausias, nes esi pats geriausias. Tu šiandien man labai padėjai, pasakė mergaitė zebriukui ir jį pabučiavo. Zukas dar nieko met nebuvo toks laimingas. Pagaliau susirinko grupės vaikai. Jie nesuprato, kodėl Karolina vilki visai kitą suknelę. Kaip tu čia sugebėjai persirengti, stebėjosi auklėtoje. Bet šita tavo suknelė yra daug gražesnė už aną, rožinė. Ji tau labai tinka, pagyrė Karolina Tomas. Ir aš tokios norėčiau, tarė Eglė. Ir aš, neatsiliko Simona. Viena vilkėjo suknelę išmargintą gėlytėmis, kita žirneliais. Norite, kad visas atrodytumėte kaip zebrų banda? Paklausė Karolina. Juk ir dabar kiekviena mūsų esame savaip graži. Iš tiesų, vaikai, kiekvienas iš mūsų esame savaip gražus.

0: Ir manau, esu įsitikinusi, kad negražių žmonių tiesiog nėra. Kiekvienas yra gražus savaip. Nesvarbu, kokia suknelė dėvi. Kiekvienas yra gražus. Ar jūs taip nemanote?
1: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos darbo rinkos sulėtėjo. Registruotas nedarbas augo 0,3% ir pasiekė 8%, o bedarbių skaičių šalyje išaugo iki 145,700, skelbia užimtumo tarnyba. Nedarbo rodiklis Liepą paaugo 39 savivaldybėse, 16 sumažėjo ir 7 nepakito. Mažiausias nedarbas buvo Neringos, Birštono, Joniškio, Kretingos bei Šilalės rajono savivaldybėse, o didžiausias Kalvarijos, Signalinos, Zarasų su Anykščių rajono savivaldybėse. Lietuvoje vėjo jėgainės dygsta viena po kitos, o specialistai žada, kad tai padės sumažinti elektros kainas biržoje. Vis dėlto, nors energetinė nepriklausomybė pasieksime jau greitai, gyventojai mažesnės sąskaitas pamatys ne iškart. Tam reikės ne tik modernių tinklų, bet ir išmaniau vartoti pačią elektrą. Lietuvos teisės aktai numato, kad pas šeimos gydytojus žmonės privalo patekti per savaitę, o pas gydytojus specialistus per mėnesį. Tiesa, kaip ankstesnė statistika rodo, tai toli nuo realybės. Nesiliauja gyventojų skundai, kad eilėje pas gydytoją tenka laukti ištisus mėnesius, o atvykus konsultacijai poliklinikose pasitinka tušti koridoriai. Jiems susidaro įspūdis, esą gydytojai iš tiesų nedirba, o eilės išpūstos dirbtinai. Lietuvos ūkininkai laukuose pradėjo javapjūtę, tačiau kol didžioji dalis derliaus dar laukuose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbus visus darbus neliks su nuliu, mat grūdą užauginti, anot ūkininkų atsėjo brangiau dėl išaugusių trašų kainų, nukalti juos taip pat atsėjęs brangiau dėl pabrangusio kuro. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai, tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama visos šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grinųjų elektromobilių apie 1,5%. Sostinėje kilo šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, kad naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upei dėl to negrisė. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujojoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaitės. Karas Irane daro didelį poveikį pasaulio ekonomikos saugimui ir sužlugdė viltis, kad šiemet atsigavimas bus spartesnis, pareiškė didžiausia Vokietijos pramonės asociacija. Vokietijos pramonės federacija prognozuoja, kad pasaulio ekonomikos saugimas 2026 metais sulėtės beveik 0,5% iki 3%, rodo naujausia jos pasaulio ekonomikos saugimo prognozė. Siekdama sugriežtinti imigracijos kontrolę, ją vyriausybė planuoja išplėsti vizų prašančių asmenų, įskaitant užsienio žurnalistus, socialinių tinklų paskirų patikrą. Tai daroma įgyvendinant JAV prezidento Donaldo Trumpo imigracijos politiką. Jungtinės valstijos jau dabar reikalauja, kad kai kurių kategorijų vizų, pavyzdžiui studentų, prašytojai viešintų savo paskiras. Ispanijos policija pranešė išardžiusi, jos teigimu viena iš didžiausių nusikaltėlių tinklų, užsiimančių migrantų kontrabandą per viduržemio jūrą, suėmusi 78 asmenis ir konfiskavusi 18 greitaeigių katerių. Policija nurodė, kad kaip įtariama nusikaltėliai šios laivus naudojo sintetinių narkotikų, pavyzdžiui, ekstazio gabenimo iš Ispanijos į Alžyrą, o grįžtant migrantų kontrabandai į Ispanijos viduržemio jūros pakrantę ir Ibizos salą. Tyrėjai mano, kad ši grupuotė surengė mažiausiai 64 migrantų gabenimo operacijas, kuriuo metu į Ispaniją buvo atgabento daugiau nei 2000 žmonių, o iš to gautas pelnas siekė daugiau nei 24 milijonus eurų. Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija pasirašė gynybos susitarimą. Šio susitarimo sujungė tris valstybės vykstant karui artimuosiuose rytuose ir atsinaujinus konfliktui pietinėje Saudo Arabijos kaiminėje Jemene. Pakistano užsienio reikalų ministerija nurodė, kad susitarimo siekiama stiprinti kolektyvinį atgrasimą nuo bet kokių agresijos veiksmų. Jame numatyta, kad bet koks ginkluotas išpolis prieš bet kurią iš šių trijų valstybių bus laikomas ataka prieš jas visas. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija.
0: Sportas.
1: Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės gynėjas Simonas Valivonis keičia klubą ir karjerą tęs kaiminėje Latvijoje. 19-metis ledo ritulininkas ateinantį sezoną atstovaus Liepojos klubui. Pasiruošimą kitais metais vyksiančiam Europos moterų krepšinio čempionatui tęsė Lietuvės. Jos kontrolinėse rungtynėse 70-81 pralaimėjo Suomijos komandai. Tarp lietuvių ryškiausia buvo Eglė Zabotkaitė, kuri pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Šeštadienio dieną trumpo lietaus klius pavienėse vietovėse. Pūs stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomumą prastins susiformavęs rūkas. Pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Atvės šiek tiek labiau iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Vėjas bus nepastovios krypties, pūs 4-9 metrų per sekundę greičiu. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos darbo rinkos sulėtėjo. Registruotas nedarbas augo 0,3% ir pasiekė 8%, o bedarbių skaičius šalyje išaugo iki 145,700, skelbia užimtumo tarnyba. Nedarbo rodiklis Liepą paaugo 39 savivaldybėse, 16 sumažėjo ir 7 nepakito. Mažiausias nedarbas buvo Neringos, Birštono, Joniškio, Kretingos bei Šilalės rajono savivaldybėse, o didžiausias Kalvarijos, Ignalinos, Zarasų su Anykščių rajono savivaldybėse. Lietuvoje vėjo jėgainės dygsta viena po kitos, o specialistai žada, kad tai padės sumažinti elektros kainas biržoje. Vis dėlto, nors energetinę nepriklausomybę pasieksime jau greitai, gyventojai mažesnės sąskaitas pamatys ne iškart. Tam reikės ne tik modernių tinklų, bet ir išmaniau vartoti pačią elektrą. Lietuvos teisės aktai numato, kad pas šeimos gydytojus žmonės privalo patekti per savaitę, o pas gydytojus specialistus per mėnesį. Tiesa, kaip ankstesnė statistika rodo, tai toli nuo realybės. Nesiliauja gyventojų skundai, kad eilėje pas gydytoją tenka laukti ištisus mėnesius, o atvykus konsultacijai poliklinikose pasitinka tušti koridoriai. Jiems susidaro įspūdis, esą gydytojai iš tiesų nedirba, o eilės išpūstos dirbtinai. Lietuvos ūkininkai laukuose pradėjo javapjūtę, tačiau kol didžioji dalis derliaus dar laukuose, ūkininkai neskuba prognozuoti, ką turės aruoduose ir vėliau sąskaitose. Ar nudirbus visus darbus neliks su nuliu, mat grūdą užauginti, anot ūkininkų atsijo brangiau dėl išaugusių trašų kainų, nukulti juos taip pat atsijis brangiau dėl pabrangusio kuro. Per šių metų Liepą Lietuvoje įregistruoti 2557 lengvieji elektriniai automobiliai, tai apie 56% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Bendras jų skaičius šalyje išaugo iki 58300, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Šiuo metu elektromobilių užimama visos šalies keleivinių lengvųjų automobilių parko dalis siekia maždaug 3%, o grinųjų elektromobilių apie 1,5%. Sostinėje kilus šiukšlių krizei, dalis regiono atliekų keliauja į naująją Vilnią. Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas tikino, kad naudojama teritorija yra visiškai tam pritaikyta, o pats sprendimas laikinas. Pasak jo, ten yra tinkamai įrengta gruntinė dalis, yra įrengtas ir nuotekų surinkimas, ir joks taršos pavojus šalia esančiai Vilnelės upei dėl to negrėsia. Meras teigia, jog atliekų tvarkymas naujojoje Vilniuje turėtų būti nutrauktas per 5-8 savaitės. Karas Irane daro didelį poveikį pasaulio ekonomikos augimui ir sužlugdė viltis, kad šiemet atsigavimas bus spartesnis, pareiškė didžiausia Vokietijos pramonės asociacija. Vokietijos pramonės federacija prognozuoja, kad pasaulio ekonomikos augimas 2026 metais sulėtės beveik 0,5% iki 3%, rodo naujausia jos pasaulio ekonomikos augimo prognozė. Siekdama sugriežtinti imigracijos kontrolę, ją vyriausybė planuoja išplėsti vizų prašančių asmenų, įskaitant užsienio žurnalistus, socialinių tinklų paskirų patikrą. Tai daroma įgyvendinant JAV prezidento Donaldo Trumpo imigracijos politiką. Jungtinės valstijos jau dabar reikalauja, kad kai kurių kategorijų vizų, pavyzdžiui studentų, prašytojai viešintų savo paskiras. Ispanijos policija pranešė išardžiusi, jos teigimu vieną iš didžiausių nusikaltėlių tinklų, užsiimančių migrantų kontrabandą per viduržemio jūrą, suėmusi 78 asmenis ir konfiskavusi 18 greitaeigių katerių. Policija nurodė, kad kaip įtariamo nusikaltėliai šiuos laivus naudojo sintetinių narkotikų, pavyzdžiui, ekstazio gabenimui iš Ispanijos į Alžyrą, o grįžtant migrantų kontrabandai į Ispanijos viduržemio jūros pakrantę ir Ibizos salą. Tyrėjai mano, kad čia grupuotė surengė mažiausiai 64 migrantų gabenimo operacijas, kuriuo metu į Ispaniją buvo atgabento daugiau nei 2000 žmonių, o iš to gautas pelnas siekia daugiau nei 24 milijonus eurų. Saudo Arabija, Pakistanas ir Turkija pasirašė gynybos susitarimą. Šio susitarimo sujungė tris valstybės vykstant karui artimuosiuose rytuose ir atsinaujinus konfliktui pietinėje Saudo Arabijos kaimynėje Jemene. Pakistano užsienio reikalų ministerija nurodė, kad susitarimo siekiama stiprinti kolektyvinę atgrasimą nuo bet kokių agresijos veiksmų. Jame numatyta, kad bet koks ginkluotas išpolis prieš bet kurią iš šių trijų valstybių bus laikomas ataka prieš jas visas. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės, importuojančios retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija.
0: Sportas.
1: Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės gynėjas Simonas Valivonis keičia klubą ir karjerą tęs kaiminėje Latvijoje. 19-metis ledo ritulininkas ateinantį sezoną atstovaus Liepojos klubui. Pasiruošimą kitais metais vyksiančiam Europos moterų krepšinio čempionatui tęsė Lietuvis. Jos kontrolinėse rungtynėse 70-81 pralaimėjo Suomijos komandai. Tarp lietuvių ryškiausia buvo Eglė Zabotkaitė, kuri pelnė 13 taškų, atkovojo 6 kamuolius ir atliko vieną rezultatyvų perdavimą. Šeštadienio dieną trumpa lietaus klius pavienėse vietovėse. Pus stiprokas vakarų šiaurės vakarų vėjas. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma, tačiau kai kur matomumą prastin susiformavęs rūkas. Pus nestiprus vakarinių krypčių vėjas. Atvės šiek tiek labiau iki 8-13, vakarinėme šalies pakraštyje iki 14-16 laipsnių. Sekmadienio diena bus ir debesų, ir pragiedrulių, tačiau išliks sausa. Vėjas bus nepastovios krypties, pus 4-9 metrų per sekundę greičiu. Termometrai rodys 22-27 laipsnių šilumos.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Šią valandą kalbame, kaip visada, apie dvasinį tobulėjimą. Kas tai yra, tas dvasinis tobulėjimas? Ir manau, kad šiandieną šią valandą pabandysime irgi kalbėti būtent apie tai, kas tai yra tie dvasiškai stiprūs žmonės, ko jie vengia, ko jie nedaro ir kaip juos atskirti nuo kitų ir kaip tapti patiems dvasiškai stipresniems. Ir visais laikais žmonės rūpinosi daugiausia, ypač vyrai, aišku, ir moterys, fizinė sveikata, fizinė jėga, moterys kaip čia gražiai atrodyti, kaip ten kažką pasipuošti, prisiklijuoti ar dar kažką padaryti. Bet apie psichinę stiprybę, na, tikrai per mažai pas mus kalbama ir tai yra nepaprastai svarbu, kad žmogus tai suprastų. Ir labai daug įvairių ir straipsnių, ir visokiausių kalbų, galbūt, kas domisi tuo randa. Ir kas tai yra, tas dvasiškai stiprus žmogus? Tai yra atkaklus žmogus, optimistas, ištvermingas, kai aš kalbėjau, kada baigėsi kantrybė, prasideda ištvermė, ir ta ištvermė yra nepaprastai svarbus, svarbi jėga viduje. Gebėjimas toks parpuolus, paklupus, suklupus, o kaip ir kalbėjome mes, pakilti ir eiti toliau į priekį. Ir manau, kad dvasios tą stiprybę galima būtų apibrėžti tai, kad tie žmonės yra dvasiškai stiprūs ir jie nedaro tokių dalykų, ko daro dauguma žmonių. Jie nusivylę savim, krenta savivertė, nepasitikėjimas. Ir manau, kad šią valandą pabandysime mes apie tai ir pakalbėti. Ir papildysime gal savo vidinės nuostatas, galbūt išgirsime daugiau savo širdies balsą, ar mes tikrai esame stiprūs ir ko mes turėtume vengti ir tapti dvasiškai stipriumi žmogumai.
2: Kalbam apie dvasiškai stiprius žmonės ir ko jie vengia. Na ir anksčiau jau kalbėjom apie tą gailėjimąsi savęs, apie laiko švaistimą tam, tai būtent dvasiškai stiprus žmonės ir vengia švaistyti laiką savęs gailėjimui. Ir niekuomet nepamatysim stiprių žmonių, kurie užsiima savigailą, besigailę aplinkybių ar praeities įvykių. Jie išmoko prisimti atsakomybę už savo veiksmus, už pasekmes, na ir jie suvokia, kad gyvenimas dažnai nėra teisingas ir geba pasimokyti iš susiklošiusių situacijų. O kai viskas susiklosto ne taip, kaip jie nori, tai jų atsakas būna, na gerai, arba tiesiog toliau ir, na, nenuleidžia rankų.
1: Na, ir tas toliau, aš manau, kad tikrai yra daug pas mus Lietuvoje tų žmonių, kurie tikrai nenulenkia galvos ir neleidžia lipti jiems tiek, kiek jau neįmanoma. Ir man būtent, va, kaip kalbėjome prieš tai, skambinusi moteris, sako, nu, mes lietuviai čia va tokie. Na, jeigu mes taip ir kalbėsim, kad mes lietuviai va tokie, tai mes ir būsime tokie. Todėl negalima spręsti iš vienų ar kitų žmonių poelgių, kurie prisitaikė, leiko, apie ką mes šiandieną ir kalbėsime. Tie nudvasėję žmonės, kurie negirdi savo, na, savo širdies, savo vidinio balso ir kurie... Na ir gerai, vat čia dabar, pavyzdžiui, kaip vat, tu sakai, vat, na ir gerai, kaip čia bebuvo, bet tu manęs nesutrinsi, tu manęs tiesiog nesugebėsi manęs sutrinti, nes ta sistema, kuri šiandieną žmonės priverčia būti vergais, jinai stipri, jinai valdo žiniasklaidą, jinai valdo pinigus, jinai valdo viską, kas tik tai svarbu žmogui. Ir pajamas jų, ir kainas, ir ką tik tai nori, ir pensijas, ir ką tik nori. Tai na, tie žmonės, kuriuos lenkia, smaugia, spaudžia, tai tikrai jie neturėtų nulenkti galvą, bet, nu, sakyti, nu, palauk, nu, gerai, nu, tu padarėj taip, o toliau užteks. Ir padėti to vietoj tašką. Ir manau, kad tiem žmonėms suteikti galius, kad juos žemintų toliau, ir tie žmonės dvasiškai stiprus, jie tikrai nesuteiks. Ir nesuteikia kitiems žmonėms galius juos pažeminti, priversti, jaustis blogai. O čia to tikrai nesitikė mūsų valdžia išrinkta, vadinkime, tie, kurie taip elgėsi. Ir tie žmonės suvokia, kad kontroliuoti savo veiksmus ir emocijas turi pats jisai, niekas kitas. Nes bet kas norės pažeisti tavo pusiausvyrą, tave išvesti iš kantrybės, pripūsti baimių įvairiausių fobijų ir tada bijok ir tada jau žmogus patvarkytas. Ir manau, kad tie žmonės, kurie nori pakovot už save, jie girdi savo vidinį balsą, kad jisai ne vergu gimi, o tiesiog pilnaverčių žmogumi, jie žino, kad jų stiprybė yra tame, kaip jie sugeba kontroliuoti savo atsakomasias reakcijas. Tai jeigu žmogus jau net reakcijų nesukontroliuoja, tai jį paerzina ir jisai puolant tavęs, o kai jisai supyksta, jis praranda pusiausvyrą. Tai va čia būtent yra vienas iš tokių svarbių dalykų. Ir žmonės kiti pripranta prie tokio gyvenimo, koks yra dabar, ir su tuo susitaiko. O žmonės, kurie dvasiškai stiprus, jie nevengia pokyčių, jie juos kuria, jie juos organizuoja ir nebijo, kad bus kitaip. Kaip bus, kaip išrinko žaliuosius tos valstiečius mūsų, kaip aš sakydavau, kaip bebūtų, vis tiek bus kitaip. Visą laiką buvo kairė dešinė išrinko valstiečius, vis tiek prasidėjo kitaip. Bet žmonės jau sugrįžo prie to pačio. Vėl jiems taip gerai. Ir dvasiškai stiprų žmonės priima pokyčius ir jų nesibaido. Nesibaido naujovių, nesibaido kažkokių tai naujų nepažintų dalykų. Ir žinoma, jie žino vertybės. Ir didžiausia baimė tų žmonių, tai jie tokia iš visų pas to žmonės yra kaip baimė viduj. Galbūt ta baimė ne pilna žodžio prasme, bet jie tiesiog nenorėtų. Yra ne nežinomybė, bet sąstingis, ta stagnacija, kuri šiandieną politikoje yra. Ir tie žmonės negali su to susitaikstyti. Ir pokyčiai, ir netikrumas jiems suteikia energijos. Ir manau, kad tai leidžia pasireikšti tom geriausiam jų savybėm – patriotiškumui, pasiaukojimui. Ir manau, kad pamatysime mes greitai ir organizuojama tokį kaip kelią už šeimą tradicinę, nors jie nenori, kad sakytum žodžio tradicinę, už šeimą, tiesiog tą tikrą, kokia jinai yra, ir matysim, kiek žmonių dalyvaus ir kaip bus. Tai va, tai tie žmonės, kurie dvasiškai stiprus, jie gali pasipriešinti bet kokiai sistemai, bet kokiam režimui, bet kokiam reiškiniams. Ir čia jau žmogaus esminiai dalykai, apie ką reikėtų galvoti. Ir yra energija žmogaus, yra laisvoja energija, apie kurią mes kalbame labai dažnai šioje laidoje. Tai dvasiškai stiprus žmonės, jos nešvaistų. Ir ta energija negali būti tokia nuleidžiama į kanalizaciją. Ir jeigu kalbėsime mes, kad dvasiškai stiprus žmonės nesiskundžia, neburba, ir ten, kaip dabar pamatysit, alaus bombalį apsikabinę, kokį jie visi kieti, kokį jie burbantys, kaip jiems blogai, kaip blogai. Manau, kad yra daug aplinkybių, kurios yra, kurių nepakeisi. Pavyzdžiui, dabar paimkime miestus, ar neužsikemša transporto kamščiai. Tai tie silpnavaliai burba, keikia, pyksta viens kitam, ten fakus rodo visokius, kad ten kažkas lenda, kažkas daro. Jie tiek nervuojasi, tiek jie save iškrauna, ar ten kažką prarado, ar kažkas tai, kad ten kažkoks kitas žmogus kažką tai daro, jis jį aplenkė, jis jam gazo ant stabdžių. Žinot, čia vyksta tie bedvasiai žmonės, nebestuburiai, būtent jie tokie švaisto laiką ir energiją bereikalo. Ir tie žmonės, kurie stiprus dvasiškai, tai jie suvokia, jog viso to negali pakeisti, sukontroliuoti. Ir manau, kad bet kokioje situacijoje, kuri aplinkui vyksta, ne visą laiką tu gali tą padaryti poveikį kažkokį tai. Ir jie įvertina, ką gali pakeisti, tai ta ir imasi veiksmų. Ką negali, ką tu padarysi durnių, kuris užvažiuoja tau priekį automobilį ir ant stabdžių paspaudžia. Nes nepatiko, kaip tu vairuoji ar ten per lietai važiuoji. Ar ten pipsina iš paskos, ten signalina. Nu, ką tu jam gali pakeisti? Tai geriausia į tokius nereaguoti ir nešvaistyti nei energijos, nei laiko, nes tu jo nepakeisi. Žmogaus toks jau yra bukumas ir nieko nebus kitaip. Ir manau, kad kitas dar labai svarbus dalykas, kad dvasiškai stiprus žmonės nešvaisto energijos stengdamiesi įtikti kitiems savo nuolankumu,

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Klausytojas Antanas iš Žemaitijos mums paskambino. Labą dieną.
2: Labai malonu. Galėčiau paklausti, bet klausimėlė tokia.
3: Taip.
2: Norėčiau paklausti, ponas Kestutį, per 7-8 metus, kiek aš klausosi to radio, kiek jaunų įsilavinusių žmonių paskambino? Nuo 15 iki 20 metų, nuo įvyresnių.
3: Na, 15 metų žmonės, tai turbūt mūsų radijos. Aš manau, kad yra kiekviena, ačiū, kiekviena, jeigu jum įsilavinęs žmogus 15 metų, tai aš manau, kad dvasiškai stiprus žmogus, kurį išugdė tėvai, tai jie gali būti jau suvokti gyvenimą ir kažką kalbėti. Kiekviena radijos stotis turi savo auditoriją. Mūsų auditorija yra pakankamai vyresnė, kadangi mes ne kalbame apie linksmybės, apie čiulpinukus ir apie tūsus, bet mes kalbame apie brandžius Lietuvai svarbius klausimus, apie žmogaus gyvenimo prasmę. Tai jaunimui, kurį jūs ir savo vaikus ugdote ir dauguma iš mūsų klausytojų, turbūt su savo vaikais tom temom nekalba. Jeigu mes kalbėtume apie žaidimus kompiuterinius, skambintų 15-mečiai, bet šiandieną mes kalbam kitom temom ir manau, kad 15-20 metų visiškai ne mūsų auditorija. Nors yra klausytojų, kuriems jau ir tiek metų rūpi dvasinės vertybės ir gyvenimo paskirtis. Bet dar daug tiek metų žmonėm rūpi pramogos, linksmybės ir kaip mes savo vaikus išugdome, taip mes ir turime.
1: Na, o dabar sveikiname su Ričardu iš Kauno. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Sveiki.
4: Čia linksmas dėdulė paskambino. Tai panašiai atsitiko galvojai, kaip paėmė įkaitais ir paėmė vyno sandėlį. Ir sako, tris dienas nesuformuluoja žodžio reikalavimo. Tai žmogus truputį gal nėra nugirdęs, nes man labai patiko jaunimas irgi paskambino. Ir man labai džiugu buvo. Jau, kad tik, kai sakome, ne tik mes vyresni paskambinam. Ir tokių minčių gerų subrendusių. Ir yra puikaus, yra jaunimo. Tik tai blogai, kad jie aš iš savo atžalos turi pavyzdį biškį. Jo ten nuo balsavimo buvo nesupranta. Jo jaunimas, tai žodžiu, ten jo visokių tų partijų laisvės ir kitokių tom idėjom jiem atrodo. Ar ten pateikiami, kaip sušoko šitą kažkokią tai velnio šokį mergina, jau gal jiems patiko, kaip sakoma, balsuoja, tai va šitą mes vyresnių žmonių turim paaiškinti.
3: Nu, matos, kad ten ir...
4: Paklaus jūsų.
3: Taip, prašau.
4: Nu, dėl baimių. Jūs sakykite, jūs tada buvote Seime. Kokia čia yra baimė buvo, bet dabar to įstatymo nepriėmė, kad ypatingosios padėties kai įstatymas arba karo padėties įstatymas, kad surinkti iš gyventojų ginklus. Ar čia kokia klausa buvo, ar tarnybos, ko jie bijo?
3: Matot, jeigu jie nebijotų žmonių, tai būtų laisviau, kaip ir Amerikoje, kas liečia ginklus laikymą. Yra ginklų asociacija savininkų, kurie labai daug kovoja ir tikrai jie daug mato tos baimės, kad bijo žmogaus, kuris ginkluotas, kuris gali savo nuomonę išsakyti ir nepasitiki savo žmonėmis, nes su jais elgiamas yra neteisingai. Ir dėl to bijo.
4: Aš tik norėjau pasakyti, kad suprantate, toks dalykas yra, nes to, nu, čia žodžiu nebūtinai, kad kovos su kariuomenė, bet tuo metu, jeigu staiga tokia padėtis, kažkoks tai puolimas, nu, gali būti visokių nesąmonių, gal ten Durnavos, Kaliningrado srityje, ten jau Baltarusija, suprantate, visokie plėšikai, viskas, tai dabar plėšikėlis žinos, kad iš gyventojų surinkti ginklą, tai drąsiai eis. Ir nuo plėšikų gintis, o kas liečia gynybą, pavyzdžiui, nu čia juokais, o pavyzdžiui, Bradauskas nori naktinių taikiklių pramus, bet žinote, medžiotojas savo miške su naktiniu taikikliu, tai ne kiekvienas eilinis kareivėlis eis, kaip sakoma, priešo. Tai mano nuomonė irgi yra, kad galbūt yra tokios mintys, aš iš karto sakau savo mintį, nors ir mane ten apiplėšė valdžia. Ir asmeniškai ten bilius, bet dėl ekonominių dalykų, dėl 14 000 eurų, neduok dėvę savo brauniko netraukčiau, negrasinčiau netgi. Nu, 4 eurų gal duočiau tiesiog ant alaus, jo gal žmogužu neturi pajokauti, jo gal išėjščiau lengvai. Suprantate? Bet gal bijo, bet ne kiekvieno žodžio, gal bijo, kai prasidės mums kubilius bėgs per sieną, gal pykštels medžiotojas, nu nebūtinai iš šaratai, gal rusų žodį privarys, galbūt plakite. Galbūt galvoja, kad ponas Pūkas eisi santykių aiškinti su savo brauninku, su tais, kaip sakoma, kurie balsavo prieš. Arba gražulis žydriukus pradės šaudyti. Nu, jeigu gražulis, aš tai nežinau, toks kartas. Gal bijo jie, galvoja, ką? Policijos nėra, visi įsilakštai, valdžios nėra. Gražulis patėmė kokį šaunį ir pliekia. O jis atskiria kalėjime, jis buvęs, tai atskiria tuos pasyvius, kaip sakoma. Suprantate, tokia baimė.
3: Jo, aš supratau. Matot, ta baimė, pažiūrėkime, kas buvo Skandinavijoje, dėl ko juos bijojo pulti. Dėl to, kad iš kiekvienos hutaros, tos vadinkimų, iš kiekvieno vienkimio, žmogus įsitraukė ir kulkosvaidį, ir patranką, ir ten visko buvo. Ir paimtų juos ten kalnuose tuose, tai ten bet ką išpiškins. Tai be abejo, vat ir apsigynė jie nuo visų okupacijų ir liko neokupuoti, ir karas ten nevyko, tai baisiai kaip pas mus čia viskas sutriškino.
4: Šveicarai, kiekvienas vat ginklų. Šveicarai, kad įvyktų kas dėl ginklų, koks ten nusikaltimas, šveicaras kiekvienas yra lygi 45 metų, žodžiu, karo prievalinkas, tai kovinį ginklą laiko, aišku, spintai. Kovinis ginklas duotas, kad tai, kukirnis, aišku, nelindo į kai savo kauną, į ten žmonės irgi, jo žodžiu, nuo seno, tai reikia suprasti. Bet kas čia per mintis buvo? Kas čia tą mintį buvo pareiškęs, kad ginklus surinkti? Ar Seimo grupė narių, kas čia buvo? Jūs nežinot?
3: Ne, nežinau, žinokit. Reikėtų paklausti Marcinkevičiaus, jeigu įdomu tokią temą.
4: Jo, Marcinkevičiaus žinau.
3: Tai aš manau, kad Arūnas Marcinkevičius tikrai žino, kadangi jisai yra toje asociacijoje. Prezidentas, man atrodo, jeigu neklysto, ginklų savininkų asociacijoje, ir jie tikrai ten labai stipriai kovoja.
4: Na, jie valdžia parodė savo baimės, parodė. Galvoja, kad imsim dabar, nu šimtate, nu gal papuls iš 10 000, bet čia ginklus tai laiko sąmoningi žmonės. Tačiau tai ir, kaip sakome, buvę pareigūnai.
3: Jo, ačiū labai, nu, manau, kad šiek tiek ne į temą, bet be abejo baimės yra tai, kad žmonės, kuo mažiau turi dvasinės jėgos, tai tuo daugiau turi baimės.
4: Taip,

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mes pradėjome kalbėti apie tuos žmonės, kurie dvasiškai stiprus, kad jie nešvaisto savo energijos įtikdami kitiems. Ir tas įtikimas kitiems, manau, kad pakankamai pažįstamas turbūt ypač ir Lietuvoje, ir visur kitur žinoma. Ir manau, kad pažįstat puikiai ir tuos žmonės, kurie amžinai nori įtikti kitiems. Na ir arba atvirkščiai. Tuos, kurie stengiasi paniekinti kitus taip, tvirtinti savo vadinamąją tokią stiprybę. Kaip aš čia kitą pažeminsiu, paniekinsiu ir aš tada jau kietas būsiu. Tai nei vienas, nei kitas kraštutinumas nėra geras. Aš manau, kad dvasiškai stiprus žmogus stengiasi būti geras ir teisingas. Ir manau, kad įtikti ten, kur mato esant reikalinga. Tačiau nebijo pasakyti savo nuomonės. Nes, matot, negali visur prieštarauti ir priešintis, ne viskas blogai gyvenime. Gyvenime yra pakankamai daug ir teigiamų ir gerų dalykų. Ir su daug ko reikia ir sutikti. Bet žmogus sveiko proto, turėdamai išminties, jie nebijo pasakyti savo mintį, ką jis galvoja. Ir tiesiog išsakyti, ir įtvirtinta yra daug ir netgi įstatymais, kad žmogaus už nuomonę žmogaus negalima jo nei bausti, nei kritikuoti, tiesiog reikia išklausyti. Bet jisai, žmogus dvasiškai stiprus, jis geba suvokti, kad kiti žmonės gali nuliūsti dėl jo nuomonės ir moka tinkamai išlaviruoti iš tokių situacijų. Nes jeigu mes pradėsime kalbėti ir apie tuos ir tolerantus visokius, liberastus ir liberalius pažiūros žmonės, tai jie, žinoma, išgirdę mūsų laidoje temas šias nagrindėdami, tikrai jie nesidžiaugia, aš manau, ir galvoja arba čia kaip greičiau užčiaupt uždaryt, arba tiesiog kaip jo neklausyti, arba jam čia išaiškinti, kad čia tu neteisus. Tai, na, mes bandom palaviruoti ir vienaip ir kitaip, kad ir tie žmonės nenori gyventi, bet jie neturėtų lysti į tų žmonių, kurie gyvena pagal Dievo įsakymus, pagal tvarkas, tokias, kokios pas mus nusistovėja vertybės. Ir nereikia kišti, grūsti kitų dalykų. Tai jeigu mes netrukdom jiems, turi jie netrukdyti mums gyventi. Bet ne, jiem reikia, matot, reikštis, jiem reikia kritikuoti, kad čia turi būti kitaip, čia jūs visi jau pasenusiom pažiūrom, jau čia ir kaip tose, paimkime, ir konvencijose yra, kad pagal naują gyvenimą reikia gyventi, jau tas paseno viskas. Na, gyvena žmonės, žinot, milijonus metų, manau, ta gyvybė žemėje ne vien tūkstantis metų, ir kažkaip tai išgyvena ir be tokių visokių dalykų, kurie galbūt ir kartais skiriasi nuo to dvasiškai stipraus žmogaus, kuris girdi savo sielą ir savo paskirtį.
2: Na, o dabar mums paskambino Arvidas iš Panevėžio. Laba diena.
3: Labą dieną, Eglutė, labą dieną, Kestutį, sėkmės jums, žodžiu. Ir va čia dėdulė, kuris skambina dėl kurvos liežuvį atverčia, tai Kestutį, man atrodo, net nereikia duoti tokių patarimų, kad užsiauginti skūrą ir nekreipti dėmesį į tokius žmonės, kurie kartais nukrypsta nuo temas. Tai čia tarp kitko. O dabar paminėjau tokį dalyką, kaip valdžia su mumis elgės. Tai aš labai prisimenėjau tokį labai gerą dalyką. Šuniuką nuskriausk, jis tave prisimins visą gyvenimą. Tai va, ir tada šeimininkui reikėtų saugotis to šuniuko. Tai va, lygiai taip pat ir valdžia saugojasi mūsų. Ir bijo tų ginklų, ir bijo visko. O tu užaugink, va, kaip Maugli, taip kaip tigriukai, va, girdėjau, kad tigriuką užaugino motina, savo pienelį duodama. Ir tigras nelietė tos motinas. Tai va, tokie dalykai panašas yra gamtoj labai geri dalykai, kad jie būtų, va, taip, lietuvėliai. Deja, to nėra ir ilgai, ko gero, gal reikės laukti. Čia gal ir nuo mūsų negal, bet tikrai ir nuo mūsų pačių priklauso. ką išsirinkam, ką ir turim. O jeigu neinam į rinkimus, tai ką tikim, tik save ir tik save, dar kartą tik save. Jeigu mes nenorim gyventi geriau, jeigu nenusipelnėm, nu tai ir maudykimės mėžlę. Tai va tik tiek noriu pasakyti.
1: Ačiū, Arvidai.
3: Arvidai,
1: aš manau, kad jūs labai pasakyt svarbią frazę. Laukt. Jeigu mes lauksim, tai galim laukti visą gyvenimą ir mūsų vaikų gyvenimai praeis, ir anūkų gyvenimai praeis, ir mes visą laiką lauksim. Bet mes turim daryti kažką, veikti, kurti tą gyvenimą tokį, kokio mums atrodo, ką mums mūsų patirtis dvasinė sako iš vidaus. Ar mes norim mylėti, ar mes norim būti laimingi, ar mes norim būti dirbti, daryti ir tiesiog tuo džiaugtis rezultatu. Ir dvasiškai stiprų žmonės tai nebijo imtis rizikos kažkokios. Na, bet vėlgi, jeigu dvasiškai stiprus žmogus, tai nereiškia, jisai kvailas ir jisai rizikuos, grius į kažkokias rizikas daryti, nes jam taip atrodys iš vidaus, lyg tai jam taip kažkas kužda. Dvasiškai stiprus žmogus apskaičiuos riziką ir manau, kad imsis protingos rizikos. Tai visiškai ne tas pats, kaip stačia galva pulti rizikuoti, neapmąstant, kokios gali būti pasekmės. Nes pražūtis, nu, tai kaip ir Mokehano, matot, ar ten kitų yra pavyzdžiai aprašyti, kada jis ėjo ten kovoti, žinot, ir su vėju, ir su kažinkuo, tai tikrai stiprų žmonės pasversti riziką ir galę, kurią jisai gali naudoti, pasiekti tikslui. Ir visus potencialius tokius pavojus, paprasčiausius visus scenarijus, prieš imdamas į sveiksmą, jisai visą laiką apgalvos. Nes neapgalvotas žingsnis gali pražudyti patį žmogų ir jo tos geros mintys, geri veiksmai gali žmogų nuvesti į pražūtį. Ir čia, žinot, kartais ir žmogus pervertina galbūt savo ir galimybės, kitą kartą ir rizikuoja, ir aukoja save. Tai yra, žinot, pasiaukojimas irgi, matai, kad nieko nepadarysi, tai, nu, kaip kalantų susideginimas, ar ne, jeigu prisimenam Kaune. Tai jisai žinojo, kad tuo veiksmu, tai jisai nepakeis tos Sovietų Sąjungos represijų ir viso kito, bet jisai aukojosi ir jisai parodė, kad yra ir, nu, ne visi žmonės pritarė ir nori prisitaikyti.
2: Na, praeities pamiršti, aišku, negalima, kaip ir praeityje išmoktų dalykų, tačiau dvasiškai stiprus žmogus geba išvengti energijos eikvojimo praeities nusivylimams arba gražių dienų ilgesiui ir savo energiją jis paskiria dabarties ir, aišku, ateities kūrimui.
1: Vien gyventi praeitim turbūt žmonės įskaudinti, ar ten kažkas, va, daug žmonių ir skambina irgi. Va, aš visus teismus pralaimėjau, aš čia viskas jau mano sužlugo gyvenimas. Nu, turit numoti ranką ir sakyt, nu ir ką, nu ir tegul, nu ir patrynė mane, nu ir padarė. Bet aš tai toliau gyvenu, aš toliau galiu kurti, aš toliau galiu gyvenime daryti, kad ir atskambinęs žmogus sako, na ir kas, kad iš manęs atėmė ten tuos kažkokias santaupas, praradau aš ten savo kažkokius pinigus ar kažką, na tiek to, aš sako, aš nešausiu jį, tai ko iš čia manęs bijau. Bet esmė pati, kad į tą praeitį nereikia tiek daug gilinti, žinoma, žinot reikia, kad įvertintum ir žmonės, ir žmonių poelgius, ir kas, su kuo turi reikalą. Ir tų pačių negalima klaidų daryti.
2: Na, o dabar klausytoja Jadviga iš Kražių mums paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Labą dieną.
4: Trumpai, šiandien vyrų ta diena, tai tarybiniai kareivėliai buvę jums po gvazdiką, o dėl to dvasinio mūsų gyvenimo tikrai mes kalbam per jūsų radiją daugiausiai tie visi pagyvenę, nes mes labiausiai turbūt pergyvenam dėl vaikų, anūkų gyvenimo, bet klausykit, ką mes begalim pasakyti, jeigu mes negalim. Pavyzdžiui, Facebook'e yra kokia nors reklama apie mūsų politiką ir jau mes nebegalim savo nuomonės parašyti, nes mes to jau gausim baudą arba 3 metus sėdėsim. Nu, pensininkai gerai, pečių nereikės kurianti kaime. Bet sakykit, kas čia per politiką? Nu, ką, kaip mes galim už ką nors, už savo šviesų rytojų kovoti? A jūs galit man, ponas Kestutį, pasakyti, kaip čia prieiti kokios išvados dabar reikia, kada mūsų valdžia jau viskas iškėlė mums viesdą virš galvos?
1: Kokia įsirinko maldžia, tokia mes ir turim, ačiū Jadviga.
4: Aš
1: tą patį ir sakysiu visada. Todėl, kad jeigu mes neinam nieko daryti ir paskui burbam, pasakėm.
4: Nu, bet kaip, tai? Ponas Brangus, tai kaip mes dabar, kad mes ką jau beisi daryti, tai išsikį gausi į galvą, bet tai kad mes pasakyti, parašyti negalim savo nuomonės, kad pavyzdžiui, man tai patrodo, kad jūs valdžia, jūs klystas, jūs ne tuo keliu einat.
1: Kas jums neduoda, ir aš šiek tiek.
4: Mes norėtumėm jums patarti, tai viskas bauda bus 500.
1: Nieko nebus baudos už jūsų nuomonę, tik tai nesityčiat reikia, žinoti žmonių, nesvarbu, kokie, kurie bebūtų. Matot, valdžia yra nuo Dievo siųsta. Jeigu jūs ją išrinkot, vadinasi, jinai tokia ir yra teisėta, teisinga ir jie daro viską taip, kaip jie nori. O jūs prie ko čia? O jūs?
4: Velnės, jūs man sakykit, koks velnės rinko dabar tokius to žmonės. Aš dar kitą nuomonę, ar pritarsit man ar ne, kad jau mes visą protą galę išleidomi už savo sienų ir dabar jau beliko tik tai tam katilo dugne,
1: nu, ką
4: suradom, tą sudėjom į Seimą.
1: Tai va, aš sutinku su to, kad jūs teisybę pasako, mes išleidom viską, o kam leidot?
4: Tai
1: mes išleidom.
4: Kodėl tarybų Lietuvoje nebuvo galima išvažiuoti? O dabar
1: matot,
4: šiauras rėtis, vėjas papūtė pučiai šiaurė, pūtė iš pietų ir pietų skrido. Na viskas, nu tai ką dabar padaryti?
1: Na, matot, kaip buvo gerai sovietų laikais, už tai ir sveikinat, jūs dar nepamirštat tų sovietinių dienų, švenčių visų, aš tai jų nenorėčiau apie jas nei kalbėti, nei prisiminti. Ir manau, kad tų pačių klaidų nereikia daryti, vėl ir vėl ir vėl ir vėl. O mes tą ir darome. Juk mes visi žinom beprotybės apibrėžimą, tiesa. Tai tų pačių veiksmų kartojimas, tikint skirtingom rezultatu. Tai, čia žinot, čia skambina irgi žmonės kartais, aš tiesą žinau, aš tik vienas žinau tiesą, jūs nieko nežinot. Stiprų žmonės prisima visą atsakomybę už praeities elgesį. Ir šiandien mes sakom, va, mes vaikus išvarimo, dabar turim, ką turim. Nu, tai kam varyt? Ir mes neėjom į rinkimus ir dabar matot, va, išrinko tokius politikus, kurie mums nepatinka. O man patinka. Tai ką dabar daryt man? O Facebook'e jūs galite rašyti, o geriausiai jūs ten iš vis neskaitykite ir nerašykite. Tai ko jūs mažiau tenai praleisit laiko, to jūs busit protingesnis. Daugiausia mokykitės iš savo klaidų ir nekartokite jų. Jeigu žmonės, sako, protingi, žinoma, mokosi iš kitų klaidų, bet jeigu tų kitų klaidų nemokė įvertinti ir darai savo klaidą tą pačią vis ir vėl, nu tai tada ką, kas belieka. Tik tai bėdavotis ir sakyt, va, kaip čia mums blogai, kaip čia blogai, o blogai dėl ko? Dėl to, kad neėjom balsuot. Nu, kodėl neėjom balsuot? Nu, tai kad blogai vis tiek nieko nebus. Nu, tai taip ir vėl šnekėkim toliau ir taip nieko ir nebus. Ir aš manau, tie, kurie valdo, jiems patinka, jiems gerai, jie jau su milijonus turi savo rankose, įstatymų leidybą turi savo rankose, vyriausybė turi savo rankose ir visiems gerai. Nu, nieko nereikia per daug, žinot, įžeidinėti, nereikia ten kalbėti, bet įvertinti jums už savo nuomonę, niekas jūsų nenubaus. Bet yra, žinot, žmonių, kada tyčiojasi ten, dar kažką daro, nu, tai to nereikia daryti. Nu, toliau, dvasiškai stiprų žmonės, ar jie pavydi kitiems sėkmės ar ne? Kaip mano eglutė? Nereikia ten kalbėti, bet įvertinti jums už savo nuomonę, niekas jūsų nenubaus. Bet yra, žinot, žmonių, kada tyčiojasi ten, dar kažką daro, nu, tai to nereikia daryti. Nu,

0: nes, žinot, ne visą laiką gali laimėti, nes būna jėgos ne vienodos. Ir pažiūrėkite, žmogus sako, mane savivaldybė ten tą ir tą ir tą ir tą ten padarė, nuskriaudė ir tik teismas gali teisingumą statyti, bet aš esu silpna, aš neturiu už ką advokatų paimti, savivaldybė turi savo teisės visą skyrių, jie gali bet kokius advokatus pasamdyti ir mane vis tiek paguldys ant menčių. Tai kiekvienas pralaimėjimas ir kartu ir pasitaisyti progą, jeigu kažkokia kova buvo ir tu pralaimėjai, vadinasi, kažkur ir pats buvai ne visiškai pasiruošęs įvertinę situaciją arba susidarė tokios aplinkybės, kurių tu neįvertinai. Ir manau, kad netgi vadovai garsiausiai sako, kad pačioje pradžioje patyrė daug pralaimėjimų. Bet jeigu jisai dvasiškai stiprus žmogus, nebijo vėl pralaimėti ir vėl kovoti už teisybę, už kažkokius savo įsitikinimus, kurie reikalingi, jeigu tu jau esi vadovas, tai vadinasi, kažkam vadovauji, kažkas tau suteikė tą teisę. Tai svarbu tai, kad mokytaisi iš klaidų ir galiausia padeda jiems pasiekti tikslą. Bet jeigu tikslas yra debilizacija žmonių, nu tai tada irgi puikiai sekasi kai kam.
1: O dabar klausytojas Vilmantas paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Sveiki.
2: Nu, Kestutį, žinot, aš jūs teks kalbat apie stuburą, reiškiasi žmogaus, reiškiasi ir turi. Nu, tai dar žinot, va, apie prezidentą noriu mums. Rinktas, reiškiasi, ir išrinktas, kuris dabar, kaip čia vyksta Seime dėl tų visokių pakeitimų narkomanijos, dėl tos iškrypimo, kodėl jis nieko neparodo jokio balso Seime, kur jos stuburas. Jisgi rinktas žmonių, jis turi būt žmonės apie savį vienyt ir nebūt, reiškiasi, prieš tautą, o būt su tauta kartu, neglostyt Navalino pilvo ar Lukašenkos, o jis turi žiūrėti tautą atsigrįžis, o jis dar nuo tautos nusisukis vieną, tiek išeina, kad mes rinkom į Navalinų ir Lukašenkai tik tai būrtis vienytis vajais, o nuo tautos nusisukis, kaip reiškiasi dabargi tas Seimas ruošiasi invest visokias čia nesąmonės. Tai kur jo balsas, kolis negali net pagrasyti Seimu, kad jis tokį Seimą turi teisę paleisti visai laukan išvaryti.
0: Tai gal, ačiū, Kestutį. Ačiū, Vilmantai. Na, matot, kiekvienas institucija turi savo tam tikrą ribą galių ir nuomonės reiškimų. Kitas dalykas yra prezidento, jis negali nusileisti iki tam tikrų žmonių paprastų lygio. Jisai atstovauja valstybę ir tie klausimai, kurie jam yra suteikti tos galios, manau, kad ne visą laiką reikia jam kištis į tos dalykus, kur jam negalima, nes yra apribuota. Bet aišku, prezidentas daug turi ir galių, kuris gali pasakyti ir žmonių lūkesčius, kurios žadėjo apie tą gerovės valstybę, gal reikėtų daugiau apie tai ne tik kalbėti, ne tik priminti, bet tai ir daryti.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Prie diskusijos taip pat noriu prisijungti ir klausytoją Stasį iš Klaipėdos. Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Labą.
4: Noriu tą temą, nu mane skaudina tas pasakymas, kad sako, kokią valdžią norėjot, tokią ir išsirinkot.
0: Jinai teisė, ta valdžia išrinkta, aš tai sakau.
4: Nu tai, argi mes rinko, mum parinko.
0: Ne, ne.
4: Mum parinko, ką rinkti. Aš, pavyzdžiui, norėjau rinkti Neringą Venskienę, bet jos nebuvo.
0: Taip, bet ir be Neringos Venskienės, žinokit, daug žmonių buvo, kurie ir buvo. Tai jeigu nebuvo Venskienės, vadinasi, neinu balsuoti. Taip reikia daryti.
4: Ne, aš balsuoti jau, aš apie ką sakau. Aš turėjau balsuoti tą, ką man parinko. Iš to, ką parinko, turėjau pasirinkti. O man, ką parinko, niekas nepatiko ir tas pasitvirtino. Kad nieko ir nematau, kad būtų gerai.
0: Bet buvo, žinokit, ir gerų.
4: Matot,

0: Matot, ką mes išsirinkom, dabar net nebebūsim moteris ir vyrai ir visa kita, man ta kalba, jau jūs kalbėjot, nebegrįšim prie tos kalbos, bet svarbiausia, kad yra labai skaudu, kai jūs sakot, ką jūs norėjo, tą išsirinko, tokią valdžią jūs turit.
1: Aš sakiau tiems žmonėms, kurie nėjo balsuoti. Čia tie kalčiausi.
0: Ir jie galbūt būtų jie balsuoti, jeigu būtų parinkta tą, ką mes norim. Mums pakišo ir nieko nepadarysi iš to bliūdo, kaip sakant, purvino bliūdo, tu turi ką nors išsirinkti, o tai iš vis tada neįbalsuoti.
1: Bet
0: einam ir iš to purvino bliūdo renkam, o ką daryt?
1: Bet žiūrėkit, aš...
0: Mums parinko ir pakišo.
1: Aš jums kitų kampų pasakysiu. Yra 4 metai iki kitų rinkimų, ar ne? Dabar jau 3,5. Ir dabar sakykit, ar per tą laiką žmonės tik lauks, kol jiems pakiš, ar jie organizuosis ir pasiūlys savo kandidatūrą?
0: Gerai, o kai pasiūlyt savo, jūs neprileidžiat prie to geldo.
1: Na,
0: aprileidot ir neringą, aprileisit kitą, žmoną pesą iš kaimo kokio.
1: Aš žinot...
0: Aprileisit, juk neprileisit.
1: Aš ne...
0: Tai ir yra, turit sudaryti tokią sistemą, kad prileistumėt, suprantat, kad šitą užgulė, kas turi tą iškrytelę visi tą valdžią, valdyti kur nori, jie turi, va, turit padaryti tą, kad galėtų įeiti dori, geri, sažiningi žmonės, kurie pergyvena dėl žmonijos, dėl Lietuvos ir visa kita. Kol nebus šito tako padaryta, niekada mes neišrinksim gerų. Todėl, kad jūs pakišat mums pakišukus ir viskas.
1: Bet jūs vis tiek norit, kad jums padarytų.
0: Jo, mes nerenkam, mums parenka.
1: Bet jūs vis tiek norit, kad jums padarytų taką, kad nuneštų į Seimą. Kova, kūryba.
0: Klausimas ir eina, tada reikia sąjūdžio. O kas tą sąjūdį padarys? Iš kur rasti mums tą lyderį? Galbūt tas lyderis yra jau ne vienas, bet jį užmušinėja.
1: Taip, bet jūs užtarkit?
0: Va tas ir yra, kad reikia kviesti stiprių žmonės, protingų žmonės, kurie sugebėtų vėl padaryti tą sąjūdį, tą atgimimą, tą kelkimės ir reikim. Va tą reikia padaryti. Bet neatskaudinkit mūsų, kad mes ką išsirinko, tą jie turi. Mes nerinko, mums parinko.
1: Bet jūs sutinkat, kad žmonės tik tai 46% 7 ateina balsuoti, o kitų nėra?
0: Bet ar jūs pagalvojat, kodėl jų nėra?
1: Aš žinau, kodėl jų nėra. Todėl, kad jie abejingi.
0: Mes esam politiškai neapsišvietę. Mes niekas, niekom nebegalim tikėti, teismais netikim, viskom netikim. Mokykla, pavyzdžiui, mes norim, kad būtų lietuviška mokykla, kad būtų lietuviški papročiai, bet mums surinko iš viso pasaulio purvą, kaip ir ta pati Landsbergienė atvedė, kad berniukai ir mergaičių nebėra, yra kaip paršiukai. Va, visi paršiukai. Va, vaikai, paršiukai. Negali būti berniukas ir mergaitė.
1: Jo, galėsim pratęs po žinių temą šiek tiek panagrinėti šitą, bet aš jums dar kartą sakau, žmonės neturi galvot, kad jiems duos, kad jiems atneš, kad jiems padarys kelią. Mes patys turim praminti savo kojomis tą kelią. Mes patys turim kalbėtis tarpusavį, susitarti, kaip mes norime. Ir mes patys turim tą padaryti. O kol mes lauksim ar Briuselio, ar Maskvos, ar ten dar kažkokių tai pavardžių nenoriu minėti žmonių, kurie čia ir konvencijas įgyvendinti nori Stambulo ir visus kitus dalykus, ir mes tik burbėsim, tai nieko nebus. Mes turim dirbti, daryti, kurti savo ateitį. Ir už tai mes patys atsakingi. Ir nedarykime tų pačių klaidų. Ir tų rezultatų nelaukime iš karto. Rezultatai už kiekvieną pajudėjimą, už kiekvieną sėkmę mes turim dėkoti Dievui, savo sielai, savo vidui, kad mes tą galim padaryti, tą rezultatą pasiekti. Ir manau, kad tai viskas įmanoma. Ir energijos niekada negalima švaistyti ir tik tai keikti ir pykti. Mums pakišo, mums padarė. Mes patys turim daug ką padaryti.